Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

0: Radio Republike Srpske.
1: Well, that's good.

0: Dobro jutro, razbudenik počinjemo 6 časova minuti.
1: Dobro jutro, 29. jul je pred nama i nadamo se da ćete barem dio jutra provesti sa nama.
0: A jutro je i danas ljepši dio dana, ugodno je, svježe. Samo na jugu je 20, pa možda malo iznad 20 stepeni Celzijusa, u višnjim predjeljima poprilično sveže, ispod 10 jednocifreni Sokolac.
1: Sokolac 8 stepeni, 10 je na Palama, u Višegradu i Rogatici, 12 je u Han Pjesku i Srebrenici, 13 stepeni u istočnom Sarajevu, Gacku, Foči i Nevesinju. 14 je u Šamcu, Šipovu, Prijedoru, u Novom Gradu, Zvorniku, Doboju, 14 stepeni također u Tesliću, Mrkonjići gradu i Modriči. 15 je u Derventi, Kozarskoj Dubici, Brčkom, Gradišci. 16 je u Banja Luci i Bijeljini, 20 stepeni u Bileći, a 22 je u Trebinju.
0: Vedro je jutro, ovo 29. julsko i najavljuje jedan topao dan. Pred nama su i vrućine, prognoza kratka u dvije rečenice, iz dana u dan sve toplije. Ali ono što je dobro, jutro je još svježe i treba iskoristiti ove jutarnje časove. Ako ste planirali nešto uraditi danas, pogotovo od nekih fizičkih poslova, jer temperature su ovim jutarnjim časovima pa poprilično, da kažemo, ugodne i kao što ste čuli, ponegdje čak i svježe. O vremenu ćemo, naravno, kroz razbudnik još detaljnije, ali ono što ovako vrelo vrijeme donosi, a to su opasnosti od požara. Za sada smo dobro prošli. Bilo bi dobro kada bi tako i ostalo, ali to nije razlog da ne budemo oprezni.
1: Da, jer zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, slijedi period izrazito povećanog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, zbog čega su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorili građane da ne pale vatru na otvorenom. Podsjećaju da je više od 90% požara na otvorenom uzrokovano ljudskom nepažnjom. Jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, imovinu, šume i nanijeti nesagledivu štetu životnoj sredini. Tome svjedočimo ovih dana i u Francuskoj, Španiji i još nekim zemljama, Grčkoj, na primjer.
0: Turska,
1: da, evo, pa u skladu s tim i mi želimo da ukažemo na eventualne probleme koje se mogu desiti ako se neodgovorno ponašamo. Međutim, s obzirom na to da je najavljen i novi toplotni talas, mi ćemo upozoriti i na neke druge neprijatnosti koje nas mogu zadesiti, ali ne možemo biti nespremni, da tako kažemo, pa smo ovog jutra u goste pozvali i predstavnike civilne zaštite. Oni će nam se pridružiti tamo iza 8 časova u studiju i pitaćemo koliko upravo naša civilna zaštita i naše nadležne službe su spremne da odgovore nekim ekstremima kakve se dešavaju i u Evropi, ali imali smo mi toga i kod nas.
0: Jesmo, nažalost, imali smo, ali nadamo se da se ponaviti neće. Osim te nade, kao što ste čuli, prije svega treba biti i oprezan. Možete se pridružiti i ovoj temi u porukama na 065-322-233 na naše društvene mreže. Do 9 časova ćemo ovo provlačiti uz, naravno, onaj servisni dio koji u razbudilniku. Sa vama će jutros biti tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti priprema Darko Đurić, uskoro će biti sa nama u studiju. Muziku slušamo po izboru Igora Divljaka u 6 časova i 6 minuta. Dobro jutro vam želi Slavica Rična i Draško Ratković.
1: Dobro jutro vam želimo, lijepo razbuđivanje, ostanite uz naš program.

0: Sada je 6:09, vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti, a Darko Đurić je sa nama u studiju. Dobro jutro, Darko.
1: Dobro jutro, Darko.
2: Dobro jutro. Sa vatrenom stihijom i dalje se bore Španija, Francuska i Turska. Španija je proglasila vanrednu situaciju na svim teritorijama zahvaćenim požarom. Zbog požara je raseljeno više od 90.000 ljudi. Prema posljednjim podacima, požari su do sada zahvatili oko 86.000 hektara zemljišta. Požar je zahvatio oblasti Avila, Castellón, Madrid i Toledo. Požari u francuskom departmanu Gironda ponovo su se razbuktali. U ovom regionu vatra je do sada uništila oko 42.000 hektara. Zbog niza požara koji se širi Francuskom, do sada je evakuisano više od 220.000 ljudi. Vladi Republike Srpske uplaćeno je više od 18 miliona maraka, riječ je o sredstvima prikupljenim od viška Regulatorne agencije za komunikacije BiH, licencije za 4G mrežu i univerzalne mobilne telefonije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđana Amidžića, raspodjelu novca je sve do sada nezakonito blokirao ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara Edin Forto. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će treći dan raspravu o nepovjerenju vladi. Sjednica je zakazana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane. Na sjednici je samo jedna tačka, predlog za glasanje o nepovjerenju vladi, koji su 13. februara podnijela 62 poslanika opozicije. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut rekao je da će vlada i dalje donositi rješenja u interesu građana i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građan. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razgovarao je u odvojenim sastancima sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Oba sastanka bila su pozitivna i, kako su naveli, produktivna, napisala je sekretar za štampu Bijele kuće Caroline Leavitt na Platform X. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je to bio razgovor obilježen punim partnerstvom, međusobnom podrškom i zajedničkim razumijevanjem zajedničkog cilja da se osigura da Iran ne dobije nuklearno oružje, kao i druge ciljeve. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski s druge strane istakao je da je imao također dobar sastanak sa američkim predsjednikom Trumpom i da je razgovor, kako kaže, bio usmjeren na licenciranje Kijeva za proizvodnju američkih raketnih presretača i oživljavanje pregovora sa Rusijom. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca danas putuju u Moldaviju gdje će u četvrtak protiv ekipe Petro Kub odigrati revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom susretu Borac je na gradskom stadionu pobjedio Petro Kub sa 3:0. Utakmicu koja se sutra igra od 19 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Toliko što se tiče ovih vijesti u 6.
0: Hvala, Darko. Mi podsjećamo na vrijednosti temperatura. 8 je najniže, toliko je na Sokocu. 10 Mjere Pale, Višegrad i Rogatica, 12 Han Pjesak, Srebrenica, 13 stepeni u istočnom Sarajevu, Gacku, Foči i Nevesinju, 14 u Šamcu, Šipovu, Prijedoru, u Novom Gradu, Zvorniku, Doboju, Tesliću, Mrkonjić Gradu, Modriči, 15 stepeni u Derventi, Kozarskoj Dubici, Brčkom, Gradišci, Banja Luci, 16 sada, koliko je i u Bijeljini, 20 je u Bileći, a 22 stepena je u Trebinju.
1: Posle svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano, vrlo toplo, danas od 32 do 38, na planinama oko 26, u Banja Luci oko 36 stepeni. Narednih dana bez promjene prognoza, bit će sve toplije, tako da ćemo pred kraj sedmice imati i iznad 40 stepeni Celzijusa dnevnu temperaturu.
0: Sada je 6:13. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

Sada je 6 časova 34 minuta. Uslijed pojave različitih zaraznih bolesti životinja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama okruženja, veterinarski

0: Građevinska inspekcija pojačat će kontrolu prometa, obilježavanja te sprovođenja obaveznih mjera kod domaćih životinja. Kako je rečeno i u inspektoratu Republike Srpske, kontrolisat će se i promet namirnica životinskog porekla koji je direktno vezan za promet domaćih životinja.
1: I u Republici Srpskoj je nedavno potvrđena afrička kuga svinja i pravovremenim djelovanjem nadležnih službi situacija je stavljena pod kontrolu. Međutim, treba ukazati na to da je bolest i dalje prisutna, da nema prostora za opuštanje i da je neophodna ozbiljnost i odgovornost svih građana. Iz inspektorata posjećaju farmere da ne prodaju, ne kupuju životinje bez prethodne veterinarske dokumentacije, da se ograniči ulazak drugih lica i vozila na farme, te da svakodnevno primjenjuju biosigurnosne, higijenske i zaštitne mjere pri radu sa životinjama.
0: Pozvali su i komercijalne uzgajivače, te vlasnike koji uzgajaju životinje za vlastite potrebe, da se strogo pridržavaju preventivnih mjera na sprečavanju i suzbijanju bolesti. Ističu da su posebno zabrinjavajuće situacije u kojima neodgovorni pojedinci odlažu leševe uginulih životinja u prirodu, čime direktno povećavaju rizik od širenja bolesti.
1: Ovo može biti kako opasno zbog velikih materijalnih šteta i troškova za ljude koji imaju farme, tako da je opreznost i sve ovo što su savjetovali iz inspektorata zaista neophodno.
0: 6:35 minuta, sa nama i ovog jutra možete podijeliti utisak jutra o tome kako razmišljate ovog jutra, šta vas okružuje, možete i fotografisati i poslati fotografiju i poruku na 065-32-2233 na naš Viber broj, a naravno tu su i Facebook i Instagram stranice.
1: Dobro jutro vam želimo.

0: E sada je vrijeme za priču o vremenu. 8 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu. Dakle, prijatno je tamo, zaista. 10 je na Palama u Višegradu, Rogatici. 12 u Hampjesku i Srebrenici. 13 stepeni je u istočnom Sarajevu, Gacku, Foči i Nevesinju. 14 mjeri Šamac, Šipovo, Prijedor, Novi Grad, Zvornik, Doboj, Teslić, Mrkonjić grad i Modriča. 15 stepeni je u Derventi, Kozarskoj Dubici, u Brčkom, Gradišci. 16 je u Banja Luci i Bijeljini, 20 stepeni u Bileći, 22 je u Trebinju.
1: Prognoza vremena za danas i za naredne dane u dvije riječi, sunčano vruće. Bez promjene, dakle, danas od 32 do 38, u Banja Luci će biti do 36. Polako raste temperatura narednih dana, jutarnja, ali i dnevna, više dnevna nego jutarnja. Sutra će u jutarnjim časovima biti od 13 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 39. Petak ujutro od 14 do 23, na jugu i do 26, a u petak već 40 stepeni Celzijusa, u većini krajeva od 36 do 40 i na planinama će biti toplo 30 stepeni. Subota ujutro od 15 do 23, na jugu čak do 27, dnevna u subotu od 31 do 41, na planinama oko 30 stepeni. Dakle, ulazimo u taj toplotni talas. Koliko će trati, pitat ćemo pred kraj razbudnika meteorologa.
0: Sada je već 6 časova 48 minuta.
1: Dobro jutro.

0: jak vjetar, sjeverni vjetar na Egejskom moru.
1: Također u Holandiji problema ima. Holandski nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu pokrenući akcioni plan u vezi sa toplotnim talasom u nekoliko provincija. Plan je osmišljen između ostalog da upozori socijalne i zdravstvene radnike da posvete posebnu pažnju osjetljivim osobama, ljudi stariji od 75 godina, pacijenti sa hroničnim bolestima, oni koji žive sami, beskućnici i djeca su u najvećem riziku. Podsjećamo, samo u jednoj sedmici krajem juna u Holandiji je od posljedica visokih temperatura umrlo više od 3.500 ljudi.
0: I američki kontinent u problemima. Aviokompanije u Las Vegasu ponudili su putnicima i do 2.500 dolara da dobrovoljno napuste letove, jer ih je ekstremna vrućina primorala da smanje težinu aviona pri polijetanju. U Las Vegasu je prije nekoliko dana temperatura dosegla 43 stepena i to je problem što na tako visokoj temperaturi je manja gustina vazduha, što otežava polijetanje. Kao rezultat, aviokompanije su bile primorane da oslobode do polovine sjedišta u avionima da bi što više smanjile težinu. Više od 580 letova je odgođeno zbog ekstremne vrućine.
1: E tako nam je ovo ljeto, a sada je 6:55. Mi vas podsjećamo da nam možete slati poruke, pisati, ali i fotografije, naravno, 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica. Ako putujete, vozite oprezno, polako, da bi bezbjedno stigli do cilja. Odmarajte se češće, hidrirajte se dovoljno, a za ovaj vrući dio dana, ako ste pješak i ako imate nešto da obavite po gradu, pa najbolje je da to učinite ovako u ranim jutarnjim časovima, jer tamo već od pola 11, 11 bit će dosta visoka temperatura, tako da vam to baš i ne preporučujemo.
0: Narednih dana i toplije. 4 minuta do 7, u 7 su jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, slijede vijesti jutra.
0: Požar i dalje bjesne Evropom, pomoć ugroženim požarištima ponudila i Srpska i Srbija.
1: Vladi Srpske uplaćeno je više od 18 miliona maraka.
0: Skupština Srbije o nepovjerenju vladi.
1: Trump se sastao sa Netanjahuom i Zelenskim.
0: Fudbaleri do Crvene zvezde večeras dočekuju Ladne u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: I danas sunčano i toplo. Sa vatrenom stihijom i dalje se bore Španija, Francuska i Turska. Španija je proglasila vanrednu situaciju na svim teritorijama zahvaćenim požarom. Zbog požara je raseljeno više od 90.000 ljudi. Prema posljednjim podacima, požari su do sada zahvatili oko 86.000 hektara zemljišta. Požar je zahvatio oblasti Avila, Castellón, Madrid i Toledo.
0: Požari u francuskom departmanu Gironda ponovo su se razbuktali. U ovom regionu vatra je do sada uništila oko 42.000 hektara. Zbog mnogo požara koji se šire Francuskom, do sada evakuisano više od 220.000 ljudi. Veliki šumski požar približio se svega 15 km od Bordoa. Novo žarište izbilo je u Turskoj u blizini poznatog ljetovališta Antalija.
1: Pomoć ugroženima požarima ponudila je i Republika Srpska. Iz Srbije je put Španije juče otišla prva ekipa. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ispratio je sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima, spasiocima iz Srbije, koji su krenuli u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji.
2: Imamo kapacitete da pomognemo zemljama koje su ugrožene. Sa druge strane, imamo i dovoljno kapaciteta za, ne daj Bože, neprilike na našoj teritoriji. Ja sam poželeo puno sreće ovima koji idu u Španiju, da se vrate živi i zdravi i da pomognu našim prijateljima. Španija je, kao što znate, nama izuzetno prijateljska zemlja koja nije priznala nezavisnost Kosova i sa kojom imamo izvanredne odnose.
1: Vladi Republike Srpske uplaćeno je više od 18 miliona maraka, riječ je o sredstvima prikupljenima od viška Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, licence za 4G mrežu i univerzalne mobilne telefonije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, raspodjelu novca je sve do sada nezakonito blokirao ministar transporta i komunikacija Edin Fortu.
3: To su sredstva koja su bila od Republike Srpske, ali isto tako sredstva koje ovaj čovjek svojim samovoljom blokirao i nije želio da pusti iz nekog njemu razumljivog političkog razloga. Tipa 8,5 miliona konvertibilnih maraka će pripast putem Republike Srpske, oni će na bazi onoga što smatraju da je prioritet odlučiti kako će potrošiti ih 8,5 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da 2 miliona konvertibilnih maraka će ići radio i televizije Republike Srpske, a ovi ostali segmenti o tome odlučuju prije svega Ministarstvo saobraćaja i transporta kad je pitanje Vlada Republike Srpske.
1: Savjet ministara danas bi na sjednici trebalo da razmatra nacrt

0: Odluke o ratifikaciji i sporazuma između Savjeta ministara Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
1: Na dnevnom redu između ostalog je prijedlog odluke o usvajanju strategije za razvoj e-uprave u institucijama BiH za period od 2025. do 2029. godine.
0: Tužilaštvo BiH preuzet će predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju i zatražiti određivanje pritvora, saopšteno iz ove pravosudne institucije.
1: 31-godišnji Poljak je osumnjičen da je u Međugorju polio crnom bojom Gospin kip na Podbrdu, oštetio manju statuju, zapalio vanjski oltar crkve i ispisao uvredljive poruke.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će treći dan raspravu o nepoverenju vladi. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane.
1: Na sjednici je samo jedna tačka prijedlog za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnijela 62 poslanika opozicije. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut rekao je da će vlade i dalje donositi rješenje u interesu građana i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani.
0: Zemljotres jačine 6,8 stepeni Richterove skale pogodio je prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu u Japanu.
1: Energetska kompanija Kyushu Electric saopštila je da je više od 40.000 domaćinstava ostalo bez struje. Japanska premijerka Sanae Takeishi je izjavila da vlasti još procjenjuju razmjere štete. Ona je naglasila da ima povređenih i da je u pojedinim oblastima došlo do nestanka struje i požara. Oštećeni su putevi, mostevi, pojedine zgrade su se srušile. Oko 300.000 ljudi dobilo je uputstvo za evakuaciju. U jednom tržnom centru nakon zemljotresa je došlo do eksplozije, zbog koje se srušio cijeli drugi sprat. Zvaničnih informacija o žrtvama još nema.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarao je u odvojenim sastancima sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Oba sastanka bila su pozitivna i produktivna, napisala je sekretar za štampu Bijele kuće Caroline Leavitt na Platform X.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio da je to bio razgovor obilježen punim partnerstvom, međusobnom podrškom i zajedničkim razumijevanjem zajedničkog cilja da se osigura da Iran ne dobije nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Ukrajinski lider Vladimir Zelenski je rekao da je imao dobar sastanak s američkim predsjednikom Trumpom i da je razgovor bio usmjeren na licenciranje Kijeva za proizvodnju američkih raketnih presretača i oživljavanje pregovora sa Rusijom.
0: U nastavku jutarnjih novosti Radija Republike Srpske slijedi sport. Fudbaleri Crvene zvezde ugostit će večeras Larne iz Sjeverne Irske u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Crvene zvezde u prvom duelu sa ekipom Larne slavili su ubjedljivo u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4-0. Večerašnji revanš duel drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između ova dva tima na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova. Fudbaleri Banjalučkog Borca danas putuju u Moldaviju gdje će u četvrtak protiv ekipe Petrokub odigrati revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom susretu Borac je na gradskom stadionu pobjedio Petrokub sa 3-0. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić.
3: Pa naravno da idemo tamo ozbiljno, 3-0 jeste velika prednost, ali idemo tamo da zabijemo gol i da riješimo to pitanje ko prolazi u dalju rundu. Ekipa Petrokuba se ovdje postavila malo defanzivno, probala sačuvati, to je da primi što manje golova. Vamo će mora da kažem malo igrati otvorenije, tu nam se otvara prilike da ugrozimo taj njihov gol.
2: Utakmicu koja se igra u četvrtak od 19 časova prenosit će Televizija Republike Srpske.
0: Vremenska prognoza, dobro jutro želimo Đorđe Todić.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro i sunčano u većini predjela, lokalno duž rijeka i po kotlinama na jugoistoku ima prolazne magle. Vjetar je vrlo slab i promjenljiv u Hercegovini sjevernih smjerova. U 7 časova Kamp Pjesak ima 11 stepeni, Čemerno 12, Ribnik i Rudo 13, Višegrad 14, Banja Luka, Mrkonjić grad, Novi grad, Foča 15, Doboj i Prijedor 16, Bijeljina 17, Bileća 18 i Trebinje najtoplije sa 22 stepena. Danas sunčano i veoma toplo. Vjetar će biti slab, umjeren, istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 26 stepeni. U Banja Luci sunčano i veoma toplo, slab, umjeren, sjeveroistočni vjetar,

0: Vrijeme za servisne informacije u Razbudilniku.
1: E da, imamo izvještaje o planiranim isključenjima električne energije za danas, pa evo od Banja Luke ćemo krenuti. Od 9 do 14 časova dio ulice Branka Popovića i to od broja 37 do 65 bez električne energije, kao i dio ulice Jovana Raškovića od 9 do 14 časova.
0: U Doboju danas od 8.30 do 11 bez struje će biti ulica Dobojske brigade. U Modriči od 9 do 14.30 Babešnica Gornja, Vranjačka Trebava, Duga Njiva, Gornji Riječani, Donji Riječani, a od 10 do 13 i Babešnica Donja. U Tesliću od 9 do 14 Buletić Donji. U Brodu od 9 do 11 dio Donjih Vrela kod vodovoda, a od 12 do 14 Donja Vrela fabrika vode, tako da bi moglo biti danas i problema u snabdjevanju vodom u Brodu.
1: Na Palama od 8 do 14 časova bez električne energije, Gornja Ljubogošta i Donja Ljubogošta, a u Foči od 9 do 15 časova naselja Velečevo, Prevraće, zatim Barakovac, Biokovi, Vojnoge i Prevraćki potok.
0: Danas su najavljeni radovi i u Bijeljini, u Sembiri, tačnije Janja Ruhotina od 8 do 14, zatim Ruhotina Jehovac Batari dio Glavičica od 8 do 8.30, a Gradac od 8.30 do 14.30 bez struje.
1: Sada je 7 časova 24 minuta.
0: Dobro jutro.

0: 27 beba rođeno je u protekla 24 časa u Srpskoj, 9 u Banja Luci, 6 djevojčica i 3 dječaka. Lijepa informacija, ovog jutra dolazi iz Bijeljine, 7 beba rođeno, 5 djevojčica i 2 dječaka. U Prijedoru su rođene 4 djevojčice, u Doboju 3 bebe imamo, 2 djevojčice i 1 dječaka. 2 dječaka rođena su u Gradišci, a po jedan u bolnici u Istočnom Sarajevu i u Nevesinju. Dakle, 27 beba.
1: Čestitke iz razbudilnika, kad već pominjemo bebe i najmlađe, treba posebno pažnju obratiti i na njih, kao i na najstarije kada su ovi vreli dani. I ove jedne lijepe preporuke, posjetite stranicu, Facebook stranicu ili Instagram stranicu Crvenog krsta Republike Srpske, to su zaista korisni savjeti za vrele dane koji su pred nama. Eto, kad pomenu djecu, jedan od tih savjeta je da se posebno obrati pažnju na djecu, jer se ona brže pregrijavaju. Treba ih oblačiti lagano, dati im dovoljno tečnosti i ne izlagati ih direktnom suncu. Mi smo to govorili u razbudniku, mnogi roditelji griješe, ostavljaju djecu i male bazene da se rastade, međutim, jako zračenje ne direktnog sunca, nego i može od reflektovanja od betona napraviti velike probleme, izlagati sunčanicu i mnogo toga. Dakle, najbolje ona preporuka osnovna je od 10 do 17 časova biti u hladu. Ako ste na suncu, morate bitno da koristiti šešir ili naočare.
0: Pomenuo si najmlađe, pa da pomenemo i najstarije. Brinimo o starim ljudima. Provjerite kako su stariji članovi porodice, komšije i osobe koje žive same. Često im ponudite pomoć. Tu su još neki korisni savjeti na stranici Crvenog krsta Republike Srpske.
1: Osnovni, pijte dosta tečnosti, vodu redovno, čak i ako niste žedni, izbjegavati alkohol i gazirana pića u oko vrelim danima garderoba. Biti prozračna, lagana svjetla od prirodnih materijala.
0: Osvježite se, tuširajte se mlakom vodom, koristite vlažne maramice ili ohladite vrat iz globove.
1: A hrana, pa trebalo bi biti lakša, više voća, povrća, izbjegavati teška masna jela u ovim vrelim danima.
0: Ne ostavljajte ni životinje bez

0: Zaštite svoje kućne ljubimce, životinjama uvijek obezbijedite hlad, svježu vodu i zaštitu od sunca.
1: I naravno ako putujete, ako negdje ne morate ni daleko, idete do tržnog centra bilo gdje, ne ostavljajte ni djecu, ali ni kućne ljubimce u automobilu, jer u automobilu vrlo brzo temperatura može porasti do one smrtonosne, samo za nekoliko minuta.
0: Što je jako važno, pratite svoje zdravlje. Prvi znaci toplotnog udara su glavobolja, vrtoglavica, mučnina, umor i ubrzan rad srca. Potražite hlad, medicinsku pomoć na vrijeme. Evo, to su neke od preporuka Crvenog krsta Republike Srpske. Čuvajte sebe i druge tokom vrelih dana. Humani danas, sigurni sutra, to su slogani koji prate upravo ove preporuke, jer ako brinemo jedni o drugima, onda će sigurno svima biti bolje.
1: Jer najavljuju se temperature i iznad 40 stepeni Celzijusa u narednom periodu. O vremenu ćemo još govoriti u razbudilniku. Sada je 7 časova i 36 minuta. Dobro jutro.
2: Sa njim imaš mrak u bojama,

0: Novi podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pa 11 stepeni je sada najniža temperatura u Hampijesku, 12 na Čemernu, a 13 u Ribniku i Rudom. 14 stepeni u Višegradu, 15 je sada u Banja Luci, Mrkonjići gradu, Novom gradu i Foči, 16 je u Doboju i Prijedoru, 17 je u Bijeljini, 18 u Bileći, a 22 stepena je u Trebinju.
1: Vrelo će biti narednih dana, danas izuzetno toplo, temperatura koja je prognozirana iz Hidrometeorološkog zavoda je do 38 stepeni Celzijusa, u većini krajeva od 32 do 38, na planinama će to biti oko 26, u Banja Luci oko 36 stepeni, to je već vruće, ali će biti i viša temperatura narednih dana. Sutra ujutro od 13 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 34 do 39, na planinama oko 28. Dakle, i sutra će biti, ono što je dobro kada su okovreli dani, ta jutarnja temperatura u većini krajeva niža od 20 stepeni, ali ona polako raste. Već u petak, ujutro od 14 do 23, na jugu do 26, dakle u nekim mjestima će već, osim na jugu, biti još tropske noći, a dnevna dostiže 40 u petak, od 36 do 40, na planinama do 30 stepeni. U subotu prvog dana vikenda i 1. augusta i više od 40 stepeni ponegdje, ujutro od 15 do 23, na jugu do 27 čak u jutarnjim časovima, a dnevna od 37 do 41, na planinama od 30 stepeni Celzijusa, dakle neće biti osvježenja ni na planinama. Dolaze na vreli dani, do kada će trajati, to ćemo pitati i meteorologe pred kraj razbudinika za otprilike sat vremena, ali ovaj toplitni talas dakle donosi početkom narednog mjeseca temperature iznad 40 stepeni Celzijusa.
0: Sada je 7 časova 41 minut. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, slijedi period izrazito povećenog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, zbog čega su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorili građane da ne pale vatru na otvorenom. Podsjećaju da je više od 90% požara na otvorenom uzrokovano ljudskom nepažnjom. Jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, imovinu, šume i nanijeti nesagledivu štetu životnoj sredini.
1: Iz ministarstva su pozvali građane da postupaju krajnje odgovorno. Ako uoče dim ili požar, pozvali su ih da odmah obavijeste nadležnu vatrogasno-spasilačku jedinicu. Broj je 123, dakle vatrogasci 123, policija 122 ili centar za obavještavanje 112. Sve jedinice lokalne samouprave su također pozvane, kao i vatrogasno-spasilačke jedinice, civilna zaštita, šumska gazdinstva i svi u sistemu zaštite i spasavanja da podignu nivo pripravnosti, pojačaju preventivne aktivnosti, nadzor i međusobnu koordinaciju da bi se obezbedio brzi i efikasan odgovor na eventualne požare.
0: Da bi vatrogasci mogli da odgovore ovakvim zahtjevima, pokrenut je i projekat Zdravi spreman vatrogasac, i to je naziv projekta koji je realizacija

0: Za institut za sport Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa Odsjekom za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice grada Banja Luka, jer nije dovoljno samo iskustvo. Ponekad je potrebno ponešto novo i naučiti, ali i održavati fizičku spremnost.
1: Taj projekat Zdravi spreman vatrogasac je usmjeren na unapređenju upravo zdravlja i fizičke spremnosti profesionalnih vatrogasaca. Testiranje je obuhvata procjenu tjelesnog sastava, neuromišićnih karakteristika i funkcionalnih sposobnosti. Vatrogasci će dobiti stručne preporuke i programe treninga za unapređenje radne sposobnosti. Ovaj projekat realizuje Institut za sport u saradnji s nadležnim gradskim službama, a želi se unaprijediti zdravlje, fizička spremnost i radna sposobnost profesionalnih vatrogasaca. Oni moraju biti zaista fizički uvijek spremni i nije im nimalo lako. Kada radi posao za koji su obučeni da radi, moraju prije svega biti zdravi i sposobni da se uhvate u koštac sa požarima, to im je na osnovno, ali i sa svim ostalim na šta nailazi. A požara, nadamo se, neće biti, jer u Evropi, čuli ste to i u informativnim emisijama i mi smo pominjali, već danima bukte požari i desetine hiljada hektara je pod vatrom, stotine hiljada ljudi je evakuisano. Veliki problemi, ogromne materijalne štete, nažalost, i poginuli, a kod nas, srećom, za sada toga nema. To što za sada toga nema ne mora značiti da se trebamo opustiti.
0: Baš tako. I nije samo riječ o požarima, nego uopšte o posljedicama toplotnog talasa. Još jednog u nizu. Čini mi se kako ljeto odmiče da smo sve više nekako, da kažemo, tolerantniji prema visokim temperaturama, pa u skladu s tim treba preduzeti određene mjere.
1: Jeste, u razbudilniku ćemo upravo u trećem satu razbudilnika više govoriti o tome, o prevenciji, o tome koliko smo spremni za eventualne požare, ali ćemo prije svega i sada, a i kasnije opet pozvati sve da budu izuzetno oprezni u ovakvim uslovima.
0: Šaljite nam poruke, pišite nam na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica.
1: 3 minuta je do 8, nakon sljedeće pjesme i vijesti.

0: Sada je 8 časova i minut, a Stanislav Ljubojević je sa novim pregledom vijesti sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. Šumski požari koji danima vjesne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju uprkos djelomičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vjetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. U Francuskoj je iz predostrožnosti evakuisano gotovo 4000 ljudi iz kampova, turističkih naselja i drugih smještajnih objekata u ljetovalištu La Canon, zapadno od Bordeauxa, zbog opasnosti od širenja velikog požara u departmanu Gironda, koji je do sada uništio oko 42.000 hektara šume. Najmanje 13 osoba je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana, dok je potraga za nestalima nastavljena. Poslije potresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u Kašimi, gdje su poginule dvije osobe, a više ih je povrijeđeno. Zbog zemljotresa obustavljen je saobraćaj brzih vozova na ostrvu Kjušu, otkazano je 11 letova, više hiljada domaćinstava ostalo je bez struje, a dio preduzeća privremeno je obustavio rad. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je Iran pokušao raketni napad na američke snage na Bliskom istoku, ali da su sve rakete presretnute. Navedeno je i da su američke i saudijske snage izvele vazdušne udare na ciljeve u istočnom Iraku povezane sa grupama koje prema tvrdnjama Vašingtona podržava Iran. Američki predsjednik Donald Trump je jučer razgovarao u odvojenim sastancima sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Oba sastanka, kako su naveli, bila su pozitivna i produktivna. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će treći dan raspravu o nepovjerenju vladi. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne smije da stane. Na sjednici je samo jedna tačka, prijedlog za glasanje o nepovjerenju u vladi, koji su 13. februara podnijela 62 poslanika opozicije. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut rekao je da će vlada i dalje donositi rješenja u interesu građana i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Fudbaleri Crvene zvezde ugostit će večeras Larne iz Sjeverne Irske u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom susretu Crvena zvezda je ubjedljivo slavila rezultatom 4-0. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova.
0: Hvala Stanislave. 12 stepeni je najniža temperatura izmjerena u 8 časova na Sokocu, 13 u Srebrenici i Han Pjesku, 14 na Čemirnu i u Šipovu, 15 stepeni u Driniću, Rudom i Foči, 16 u Gacku, Mrkonjić gradu i Novom gradu, 17 je u Zvorniku, Kalinoviku, Kneževu i Ribniku, 18 stepeni u Banja Luci, Višegradu i Doboju, 19 je sada u Srpcu, a 20 stepeni je u Bileći i Prijedoru, 21 mjeri Mrakovica, 22 Bijeljina, 23 stepena sada je u Trebinju.
1: Sunčano i toplo, danas do 38. U Banja Luci oko 36, sutra do 39, a pred kraj sedmice, na kraju ovog i početkom narednog mjeseca 40 i iznad 40 stepeni Celzijusa.
0: Sada je 8 časova, 4 minuta.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Vrijeme za priču o temi jutra, a zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, slijedi period izrazito povećanog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, ali i mogućih drugih komplikacija u organizovanju života u zajednici. Vođeni iskustvom iz drugih evropskih zemalja, gdje ovih dana imaju problema sa požarima, vodosnabdijevanjem i zbrinjavanjem građana, željeli smo da provjerimo koliko je spremna naša civilna zaštita da reaguje u takvim uslovima. Naš gost je načelnik područnog odjeljenja civilne zaštite Banja Luka, Dario Veljanovski. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
3: Pa koliko je civilna zaštita trenutno spremna da odgovori, evo, i na požare i ekstremne vremenske prilike? Imamo li mi dovoljno tehnike, ljudstva, sredstava za reagovanje u takvim situacijama?
4: Naravno, moram istaći u početku samom da je Republička uprava civilne zaštite spremna i da spremna da odgovori na sve izazove i vremenske neprilike, pa i požare koje su danas aktualni, vidimo i u stranim zemljama kao što je Francuska i Španija. Naravno, ne možemo u toj mjeri kao oni, ali koliko mi možemo, a vjerujte da možemo dosta,

0: tim da odgovorimo na sve elementarne nepogode, pa i požare.
1: Mi svake godine imamo te ekstreme, i voda, i vatra, i svake godine nekako čini se da trebamo biti sve spremni da u takvim situacijama reagujemo. Imaju te vjerovatno neke planove godišnje gdje kako reagovati, ali kad dođu ovakve ekstremne situacije, da li se ti planovi ažuriraju, da li se neke vanredne, ali kažemo, aktivnosti sprovode?
0: Naravno, svaka lokalna zajednica ima planove pa od svih elementarnih nepogoda pa i požara. Planovi se donose u skladu sa procjenom rizika i elementarnim nepogodima na tom području, naravno i svim okolnostima koje donose klimatske promjene. Svaki plan vrijedi 3 godine, poslije toga se revidenira. Republička uprava civilne zaštite u svojoj nadležnosti ima inspekcijsko odjeljenje koje vrši inspekcijski nadzor lokalnim zajednicama i baš se akcenat odnosi veoma najviše na planove od zaštite od požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda. Tako da u razlici recimo od 2014. kad smo imali poplave i velike, dosta se uradilo u sistemu zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj. To nam je, da kažem, bio neka prekretnica da malo ozbiljnije shvatimo svoj posao.
1: Kad se povinimo inspekciju, meni je sad palo na pamet veliki požar u Španiji, čini mi se izazvan time što je poljoprivredna mašina izazvala varnicu. I to je na mjestu gdje nije bio dozvoljen rad. Tako. Mi isto to imamo, naravno, gdje se šta smije raditi, sad koliko se kontroliši.
0: Pa vidite, to je inspekcijski nadzor. Mi radimo u sistemu zaštite i spasavanja. Šta je nadležnost Republičke uprave civilne zaštite? Da kontroliše organe sistema zaštite i spasavanja. To su opštinske civilne zaštite i ne miješamo se u, kažem, poljoprivredne mašine i šta rade. To vjerovatno rade druge inspekcijske
1: ali
0: službe.
1: Ali kažemo tim planovima i tim preporukama i zabranama.
0: Sve. Tako je, sve je obuhvaćeno koje su opasnosti koje bi mogle doprinijeti bolje itkup, koje bi mogle doprinositi požaru i poplavama. Tako.
2: Da, evo kada ste pomenuli te poplave 2014. to nam je nekako bio ispit, čini mi se, i evo od tada, barem mi prateći šta radi civilna zaštita Republike Srpske, mogli smo da zaključimo da se obnavljala i tehnika koja može da odgovori takvim uslovima, ali i ljudski kapaciteti.
0: Tako je, ja ovom prilikom želim da se zahvalim vladi Republike Srpske koja je prepoznala Republičku upravu civilne zaštite kao bitan subjekt u sistemu zaštite i spasavanja i naravno bez čije financijske pomoći ne bi mogli da odgovorimo svojim zadatim zadacima. Želio bih napomenuti da je Republička uprava civilne zaštite imala i odlaske u misiju međunarodnog karaktera. Propratite i medijima, bili smo u
2: Turskoj.
0: Turskoj, tako je, zemljotresima. Ja sam vodio tim Republičke uprave civilne zaštite za spasavanje na vodi. U 15 ljudi je bilo u Sloveniji kada su bile poplave, bili smo 30 dana i odgovorili smo svojim zadacima veoma dobro, vjerujte mi da smo bili na nekoj tabeli od nekih evropskih zemalja, drugi po učinku.
2: A svakako da je i novo iskustvo za vas. Na neki način je to vježba.
0: Tako je.
2: Ako se desi nešto kod nas, da se može reagovati u pravom momentu.
0: Tako, evo vidjeli ste sada da je jučer je predsjednik Vučić je uputio pomoć Španiji. Otišlo je 40 pripadnika za varene situacije iz Srbije i helikopter marke Puma da pomogne u gašenju šumskih požara.
2: Da, koliko znamo i naša vlada je ponudila
0: tako,
2: pomoć.
0: Premijer Savo Minić je ponudio pomoć. Mi ćemo naravno preko mehanizma Evropske civilne zaštite da se organizujemo u slučaju da budemo trebali i da idemo i da zatraže pomoć. Mi ćemo uspješno odgovoriti sigurno.
1: Ono što je jako bitno u ovakvim situacijama, sad konkretno su to požare, evo pominjamo i poplave i sve ostalo, da niko od tih dijelova kompletne civilne zaštite, ne govorim samo o vama, nego i vatrogasci i ostali, ne može djelovati sam.
0: Tako.
1: Jako je bitna ta koordinacija i saradnja i sa policijom, i sa zdravstvenim ustanovama, i sa Crvenim krstom i vatrogascima. I kako je ta saradnja kod nas, kako je ta povezanost, da kažem, koordinacija?
0: Tako je, saradnja je, što se tiče Republike Srpskoj, veoma dobra. I to je ključni moment gdje sistem zaštite i funkcioniše. Tako da nema policije, što se tiče Republičke uprave civilne zaštite, usko sarađuje sa policijskim organima, sa vatrogasno-spasilačkim službama, zdravstvenim ustanovama. Stalno smo u kontaktu i razmjenjujemo svoje podatke, koordinišemo, tako da je veoma dobra saradnja i želim da pohvalim u zadnjih godina saradnju sa svim sistemima zaštite u Republici Srpskoj. Nema mjesta pojedinačnom djelovanju da bi se građani zaštitili, samo možemo zajedno djelovati.
1: Ja sam rekao, ako pozivimo 123, 121, u suštini je to isto. Informacija dolazi na pravo mjesto.
0: Na broj 121 dobit ćete operativno-komunikativni centar Republičke uprave civilne zaštite, koja će naravno preusmjeriti poziv da li trebate policiju, da li trebate vatrogasnu službu ili hitnu pomoć, tako da je najlakše da nazove se taj broj hitne službe.
2: Najavljen je novi toplotni talas i u skladu s tim, naravno da

0: u tečnosti da u vremenskom periodu kada je sunce najveće od 11 do 17 časova da ne izlaze na polje, da se zadržavaju više u klimatskim prostorijama i da paze na svoje najmilije, odnosno na djecu i na iznemogle i na bolesna lica.
1: Jeste, i evo sve dakle što bude onako u nedoumici, dobro je pozvati nadležne službe, također i hitnu pomoć koja je vama također partner u mnogim akcijama. Nadam se evo da su građani i naši slušalci čuli ono što ste im preporučili i da nećemo uopšte biti u situaciji da civilna zaštita reaguje, ali uvijek moramo biti spremni.
0: Tako je, kao što smo rekli na početku, Republička uprava civilne zaštite je spremna da odgovori na svoje zadatke postavljene, ali istovremeno tako pozivam građane da zauzmu i svoj dio odgovornosti kako bi nam svima olakšali i ovo ljeto prošlo bez velikih posljedica.
2: Ponovit ćemo broj 121,
0: tako
2: je broj civilne zaštite. Ako niste sigurni koji broj vatrogasaca, policije, hitne pomoći, 121 je osnovni broj, preko njega ćete se dobiti.
0: Jeste, hvala.
1: Hvala još jednom. Naš gost u prethodnim minutima bio je načelnik područnog odjeljenja civilne zaštite Banja Luka, Dario Veljanovski. Sada je 8 časova 16 minuta.
2: Dobro jutro.

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalno

0: Tradicionalni kuvari, domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Hey, I can't find that on the radio.
3: Radio među ljudima.
4: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
5: Večeras će u Prijedoru početi ŠaFest, memorijalni festival posvećen prijedorskom umjetniku i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši, koji će trajati do 1. avgusta. Na telefonskoj vezi je portparol festivala Martina Stakić. Martina, dobro jutro vam želimo.
6: Dobro jutro, Martina.
7: Dobro jutro i vama.
5: ŠaFest počinje večeras. Da li je sve spremno?
7: Upravo tako, sve je spremno i mi željno iščekujemo sami početak. Večeras u 19 časova i u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru započinje ŠaFest, već tradicionalno otvorom izložbe. Ovaj put je u pitanju izložba akvarela pod nazivom Transpozicija.
6: Ove godine će tu biti mnogo zanimljivih gosti, u muzičara, brendova, pa evo krenemo od prvog dana.
7: Upravo tako, evo večeras nakon otvora izložbe odmah započinje sa radom i naš kutak za najmlađe, ŠaKids. Imamo likovne radionice, ekološku radionicu, imamo animatore, zabavni program, a večeras završava sa muzičkim dijelom. Slušat ćemo naše lokalne bendove, Mlade nade našeg grada. U pitanju je band Facelift, zatim Poison Ivy, Kilimandžaro i kao vrhunac večere ugostit ćemo već poznatog Perma Tisena i njegov trio.
5: Gdje će se sve dešavati kada je riječ o muzičkim sadržajima?
7: Muzički sadržaj ovih dana na našem festivalu na dvije lokacije. U parku u Starom gradu, kao što rekoh, započinjemo večeras. Sutra ćemo tu imati pub kviz. Uh-huh. Dolazi nam poznati lovac Krešimir Stučević. A petak imamo predstavu u Jasnoj bašti. U pitanju je predstava Nije smješno Žarko, Srđana Olmana, i subota kao glavno muzičko veče u Ljetnoj bašti. Tu ćemo slušati Zoster, TBF, Bad Copy, Ben Spazan i po prvi put u Prijedoru grupa Vatra.
6: Imate i sportski dio ŠA plaža?
7: Upravo tako, stara gradska plaža, neki stari stanovnici grada Prijedora dobro znaju gdje je to mjesto, isto u Starom gradu. Teren za odbojku na pjesku je spreman, ekipe se i dalje mogu prijaviti, tako da ove godine smo uveli malo i sportskih aktivnosti za sve one, ne samo profesionalce, nego i rekreativce i svi koji žele da se zabave.
5: Znamo da svake godine organizujete i zanimljive radionice, hoće li toga biti i ove godine?
7: Naravno, i za djecu, već sam napomenula, ekološka radionica, ali isto tako zove nešto starije, pod nazivom Ekolaboratorija. To je zapravo neka vrsta trash art umjetnosti gdje će se od raznih materijala praviti skulpture. Zatim imamo i slovo muzičku radionicu koju će da vodi naš sugrađanin, muzičar i pisac Ognjen Vlačina. Ta radionica je u četvrtak, sutra 30. jula u Starom gradu. Zatim organizujemo strip radionicu, arhitektonsku radionicu pod nazivom Dvostruka stvarnost.
5: Mnogo zanimljivih sadržaja i očigledno da će cijeli grad biti nekako u funkciji ŠaFesta, što je također posebna draž.
7: Upravo tako, ŠaFest je već poznato je da se prostiremo u više gradskih zona, od Malog trga, kroz šetalište, ispred galerije i u Starom gradu, u Ljetnoj bašti i u parku. Već sam napomenula, sadržaj je dostupan i prilagođen svim uzrastima, od onih najmlađih pa do najstarijih. I još da naglasim,

0: da je 85% našeg sadržaja i aktivnosti potpuno besplatno.
1: E, to je sjajno i ono što se plaća, to možete provjeriti, ovo kažem našim slušalcima, na vašim društvenim mrežama. I gdje su koje lokacije kada se sve održava, evo ako nisu uspjeli sada sve pohvatati?
0: Petak i subota, dakle, to su, za te događaje se kupuju ulaznice. U petak, još jednom ću spomenuti, predstava Nije smešno žarko u 21 čas u Ljetnoj bašti. Ulaznica se plaća 10 konvertibilnih maraka. U subotu, glavno muzičko veče, imamo koncerte nekoliko bendova, isto u Ljetnoj bašti, i ulaznica se plaća 25 konvertibilnih maraka. Ulaznice se mogu nabaviti i kupiti na gigstix.ba, u poštama Srpske i na nekoliko prodajnih mjesta u Prijedoru.
2: E pa želimo vam uspješan početak Ša Festa. Koji je ovo po redu, Martina?
0: Pa uz neke male pauze, ovo bi bio sedmi Ša Fest.
2: Uh-huh.
0: Pauze koje su bile su potpuno opravdane, to smo već i prošle godine nešto pričali i spominjali.
1: Jeste zbog nepogoda.
0: Uglavnom, nadamo se da će ostati ova tradicija i da ćemo zadržati, jer u pitanju je ipak memorialni festival.
2: Ja mislim da smo mi svaki najavili, zato Jasne. Pitam.
0: Tako je.
2: Hvala puno, Martina, za ove informacije. Evo, svima koji se ovih dana upute u Prijedor, uživat će sigurno u okviru Ša Festa mnogo dešavanja, a mi smo čuli portparolu festivala Martinu Stakić.
1: 8:37. Dobro jutro.

0: 8.47 minuta, više puta smo ovog jutra pominjali i najavu toplotnog talasa i sve ono što podrazumijeva naše ponašanje za vrijeme takvih vrućina. Šta nas zaista očekuje, to ćemo saznati u narednim minutima. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušacima.
1: Jutra su još podnošljiva.
2: Pa tako je, jutro se bilo poprilično sveže ponegdje, a na istoku po kotlinama je bilo čak i prolazne magle. Danas sunčano je veoma toplo, kao što će biti i narednih dana. Temperature u porastu danas od 32 do 38, u višim predjelima od 26. Narednih dana postepeno toplije, tako da će svaki dan biti za oko stepen 2 toplije. Vrhunac po trenutnim prognozama za vikend, kada se ponegdje može mjeriti i do 41 stepen u nižim predjelima na sjeveru. A i noći postaju sve toplije, tako da ćemo ostati bez te svježine u toku noćnih sati, pa za vikend očekujemo ponegdje i tropske noći na sjeveru i jugu.
1: Sad je sasvim izvjesno da ćemo za vikend imati iznad 40 stepeni Celzijusa, do kada će trajati, znali se otprilike, barem ovaj toplotni talas?
2: Pa po trenutnim prognozama najvjerovatnije do 7. imamo ovako sunčano vruće vrijeme, a iza toga je, ćemo narednih dana da pričamo šta će
0: sigurno
2: da
0: biti.
1: Ovo je znači sigurno. Hvala mnogo, Đorđe.
0: Hvala, Đorđe, za ovakve informacije. Kakve god da su, moramo da ih prihvatimo, jeste.
1: Sada je, evo sad, 10 minuta do 9 časova, znači da je kraj razbudilnika tu. Mi vam se zahvaljujemo ako ste proveli barem dio od ovih 3 sata koliko je razbudilnik i ovog jutra bio sa vama. Ovo jutro s vama su podijelili tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti novosti je pripremao Darko Đurić, čitao Stanislav Ljubojević, muzika je bila po izboru Igora Divljaka. Do sutra do 6, svako dobro želim, Slavica Ličina i Draško Ratković.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: To što sam njihov član ne znači da mislim isto kao i oni, ali znači da mislim na sebe.

0: ali kažem, moramo gledati sebe da igramo pametno i da što prije zabijemo taj gol i da mirno onda utakmicu dovedemo u kraj. Osjećamo se svi super, baš super atmosfera. Mi evo opet neko smo počeli graditi ovaj pobjednički mentalitet od početka i nadamo se da ćemo, evo, kao što sam rekao, da završimo ovaj posao i gledamo na sljedeću utakmicu.
1: Da i govorimo o fudbalu, nakon što je juče 37-godišnji Dušan Tadić potpisao ugovor na 2 godine sa ekipom Nec Nijmegen, moguće je, kažu holandski novinari, da se još jedan iskusni fudbaler iz Srbije vrati poslije dužeg vremena u Holandiju. Filip Kostić je na listi želja PSV-a, on je nakon što mu je istekao ugovor sa prethodnim klubom slobodan igrač, a posljednji put igra u Holandiji, podsjećaju tamošnji novinari, prije 12 godina u Groningenu. PSV navodno traži zamjenu za Ivana Perišića, koji, iako ima 38 godina, treba da pređe u Inter iz Milana. Predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malago potvrdio je novinarima da bi Roberto Mancini u narednim danima trebalo da postane ponovo selektor Azura, nakon što je Andrea Pirlo prvo izabran, a onda zbog pobune brojnih političara iz Italije Fudbalski savez odlučio da Pirlo ipak ne bude selektor. Ostavke su dali Paolo Maldini i Brazilac Leonardo, koji su bili u stručnom štabu reprezentacije. Održan je hitan sastanak saveza gdje je odlučeno da se klupa ponudi Robertu Manciniju, koji je već bio selektor u periodu od 2018. do 2023. godine, kada je otišao u Saudijsku Arabiju. Mancini je osvojio evropsko prvenstvo 2021. sa Italijanima, a kao trener vodio je prije toga Fiorentinu, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray te ruski Zenit. A prema pisanju brojnih britanskih medija, predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino navodno razmatra model koji bi mogao da dovede do osnivanja kompanije zadužene za upravljanje najvažnijim takmičenjima FIFA, uključujući i svjetsko prvenstvo i svjetsko klubsko prvenstvo. Odmah je stigla reakcija iz UEFA, koja se pobunila i upozorila Evropska fudbalska federacija da fudbal pripada svima i da niko, pa ni FIFA, nema pravo da prodaje njegovu budućnost. Infantino navodno želi poslije isteka još jednog mandata, koji bi, ako dobije, istekao 2031. da preuzme vodeću ulogu u novoj kompaniji. FIFA je objavila da planira da poveća sredstva za razvoj fudbala na više od 10 milijardi američkih dolara kroz novu kompaniju FIFA Forward Enterprise, uključujući dugoročna ulaganja prodajom manjinskih dijelova kompanije. Na to je UEFA žestoko reagovala, a FIFA tvrdi da bi nova kompanija ostala isključivo u njihovom vlasništvu. Informacije iz košarke: Crvena zvezda dovela je još jednog igrača, ali ovog puta nije stranac. Riječ je o Vojinu Medareviću, sada već bivšem igraču Spartaka iz Subotice. 24-godišnji Medarević, visok 2 m 6 cm, igra na pozicijama 4 i 5, dakle krilni centar i centar, a u Spartaku je igrao 3 godine, prije toga 2 u beogradskom Dinamiku i postao jedan od najboljih igrača domaće lige. Australijski teniser Cruz Hewitt ostvario je prvu pobjedu u karijeri ATP turnira. Riječ je o sinu legendarnog Leytona Hewitta, koji je na startu turnira 500 u Washingtonu savladao 85. na svijetu Amerikanca Markusa Girona sa 6-3, 6-4. Sin Leytona Hewitta u meč je ušao kao 612. na svijetu, a zahvaljujući ovoj pobjedi, kako god završi turnir, bit će nakon njega među 400 najboljih na svijetu. Inače, Cruz Hewitt je ove godine došao do finala juniorskog Wimbledona, gdje je završio kao vice šampiona. U drugom kolu igraće protiv Alexa Deminora, svog zemljaka, ili Grka Stefanosa Tsitsipasa.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šumski požari u Francuskoj i Španiji dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, iako je situacija na pojedinim područjima djelimično stabilizovana. U Francuskoj je zbog požara u departmanu Gironda, koji je uništio oko 42.000 hektara šume, evakuisano skoro 4.000 ljudi, dok vlasti upozoravaju da bi visoke temperature i jak vjetar mogli ponovo rasplamsati vatru. U Španiji je broj žrtava požara u provinciji Almerija porastao na 14, dok je veliki požar u provinciji Castelloni i dalje

Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Republike Srpske i emisiju Zajednički talas. Republika Srpska nalazi se u periodu intenzivnih razvojnih i infrastrukturnih aktivnosti i istovremeno sve izraženi izazovi u oblasti zaštitne životne sredine, prostornog planiranja i upravljanja prirodnim resursima nameću pitanje kako uskladiti privredni razvoj sa očuvanjem prostora i prirode za buduće generacije. O tome, ali i o velikim investicionim projektima, stanju u građevinskom sektoru, korišćenju energetskih potencijala Republike Srpske, borbi protiv bespravne gradnje i prekomjerne urbanizacije, danas ćemo razgovarati sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, gospodinom Bojanom Vitopnikom. Na samom početku emisije reći ćemo samo još to da su danas sa vama tonski realizator Igor Marić, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: tu smo, da kažem, to su bile i neke, između ostalog, prvi konkretni zahtjevi naših partnera sa kojima radimo na tom. Pritom mislim, dakle, na Privrednu komoru, mislim na Uniju udruženja poslodavaca. Dakle, nešto konkretno što bi moglo odmah da pomogne investitorima, našim privrednim subjektima koji funkcionišu u ovoj grani. Dakle, ubrzavanje tih procedura na način da se smanji fizički obim dokumentacije, da on ide u digitalnom obliku, dakle da se određene dozvole kao i zahtjevi mogu podnositi, odnosno izdavati u digitalnom obliku. I dakle, to će biti evo prvi neki konkretni primjeri tih, da kažem, naših nastojanja da se razvijemo, unapređujemo u tom pravcu.
1: Gospodine Viputnik, evo govorili smo malo o tom investicionom ciklusu, o građenju koje je intenzivno u posljednjem periodu. Međutim, ono o čemu se svakako vodi računa i razmišlja je iskoristivost različitih izvora energije kojima Republika Srpska zaista obiluje i usklađivanje sa samom gradnjom, a da se pritom ne naruši princip životne sredine. Kako napraviti balans između razvoja i same zaštite prirode?
0: Pa, dakle, balans nekog ekonomskog razvoja, održivog razvoja, a sa druge strane zaštite životne sredine nije samo, dakle, pitanje kojim se bavimo mi ovdje u Republici Srpskoj. To je pitanje kojim se bave sve zemlje, dakle, koje žele osigurati stabilan ekonomski rast i razvoj, koji žele osigurati veću energetsku nezavisnost, a opet sa druge strane, dakle, ne narušiti samu životnu sredinu. Mi u ministarstvu često vjerujemo, dakle, da ekonomski razvoj, zaštita životne sredine ne mogu biti u koliziji, čak naprotiv, dakle, oni moraju ići ruku pod ruku da bi se u konačnici dobio neki dugotrajan i održiv razvoj. Ja moram da kažem da mi u Republici Srpskoj zaista raspolažemo izuzetnim prirodnim resursima. Kada su u pitanju naše rijeke, one imaju izuzetan hidropotencijal, imamo zadovoljavajući broj sunčanih sati koje su opet preduslovjali za razvoj solarne energije. Imamo izuzetne lokacije za korištenje energije vjetra i dakle to je nešto što svakako nam daje mogućnost veće energetske nezavisnosti i mi te potencijale moramo i treba da koristimo, ali naravno uz prevashodno, dakle, očuvanje zaštite životne sredine i to na način, dakle, da se rade studije utjecaja na životnu sredinu, da se poštuju svi ekološki standardi, da se postigne najveći mogući konsenzus učesnika, dakle putem javnih rasprava, putem saradnje sa lokalnim zajednicama, da bi se određeni projekti dobili što kvalitetniji i da bi uticaj na njihov uticaj potencijalni na životnu sredinu bio potpuno isključen ili da se postigne, dakle, minimalan utjecaj na životnu sredinu. Ja još moram da naglasim jednu stvar. Svuda u svijetu se potencira proizvodnja i korištenje energije iz obnovljivih izvora. Dakle, čiste takozvane zelene energije, minimizira se proizvodnja iz takozvanih prljavih izvora i mi moramo, dakle, da idemo u tom pravcu. Dakle, naš stav u Republici Srpskoj što se toga tiče je jasan. Mi moramo i treba da koristimo svoje prirodne resurse, ali uz maksimalno očuvanje životne sredine. I to se radi najbolje na način kvalitetnog planiranja. Dakle, mi kvalitetnim planiranjem moramo da odredimo određena područja koja su prihvatljiva i za razvoj određenih vrsta projekata, a sa druge strane, dakle, područja koja imaju izuzetne prirodne ili kulturno-istorijske vrijednosti stavljamo pod zaštitu i na taj način pravimo jednostavno balans između ove dvije aktivnosti.
1: Dakle, suština priče je u prostornom planiranju. Na koji način se možemo zaštititi od pretjerane

0: Strateška rješenja su vrlo jasna, vrlo decidna i samo treba da se poštuju. Kada se poštuju, dakle, nemamo tih problema sa kojima se suočavamo nekad na terenu. Dakle, ne možemo da u nekim slučajevima pogodujemo određenim interesima, a na uštrb prostora koji koristimo svi mi.
1: Kada kažete da se na terenu susrećemo sa određenim problemima i kada je riječ o pretjeranoj urbanizaciji, betonizaciji, bespravnoj gradnji, gdje su možda, u kojim regijama ili lokalnim zajednicama su ti problemi možda najizraženiji?
0: Pa gledajte, sa što se toga tiše, ja ne bih to, nemam, da kažem sad, neke uvide u tom smislu. Ja bih to ovako posmatrao, gdje god se, mi smo radili malo i analizu tih, da kažem, problema koji se dešavaju na terenu. Urbanizacija je prisutna svuda i zato naravno postoji potrebe i treba da se gradi. Ali opet kažem, mora da se gradi u skladu sa zakonom, sa zakonskim rješenjima i po volji građana. Ako uzmemo evo u obzir ovdje Banja Luku gdje živimo i gdje radimo, gdje smo prisutni, vidimo da dolazi do i prekomjerne gradnje, da dolazi do nekih problema. Imali smo konkretno evo i, da kažem, nezadovoljstvo građana u određenim naseljima, Rosuljama, Mejdanu i tako dalje. Dakle, prostor nije planiran i predviđen u skladu sa potrebama i željama građana koji žive na tom prostoru. Tu je opet, kažem, na osnovu analiza koje smo radili, mogu da se dese i neke greške u procesima, dakle, sa samog prostornog planiranja. To su procesi koji, kao što sam rekao, obuhvataju...
1: Živi procesi.
0: Jeste, živi procesi. Obuhvataju dosta učesnika, dosta nivoa i faza odlučivanja i provođenja. Međutim, sa druge strane, s obzirom da postoji veliki broj učesnika u tim procesima, te greške se negdje u toku tih procesa vide i saniraju. Najveći problem je pogodovanje određenim interesima i kada se, dakle, kad dođe u tom slučaju, onda se dešavaju, dakle, ove stvari koje ne bi trebalo da se dešavaju. Tu naravno ima još jedna činjenica koja je, ali opet u malom procentu zastupljena, a također smo vidjeli u komunikaciji sa lokalnim opštinama i gradovima, naročito manje opštine nemaju dovoljne kapacitete u smislu, dakle, samih zaposlenih da bi iznijeli određene te procese. I mi zaista, što se tiče Ministarstva prostora, uređenja, građevinarstva i ekologiju, odgovaramo tamo naravno gdje dobijemo zahtjeve i molbe od rukovodstva lokalnih zajednica na njihove pozive i pomažemo, dakle, u samim tim procesima izrade određenih dokumenata prostornog planiranja, ali kažem, to su opet sve zanemarive procenti. Uglavnom, problemi nastaju kada se pogoduje određenim interesima i to bi moralo da se na određen način prevaziđe da bismo dobili, da kažem, prostor koji je po mjeri nas koji tu živimo, funkcionišemo, radimo, boravimo, dakle, i na taj način ne bi bilo problema sa kojima se, evo, nažalost, negdje suočavamo.
1: Za one slušalce koji nisu sa nama eventualno od samog početka emisije, podsjetit ću da smo danas u goste pozvali ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, gospodina Bojana Viputnika. Razgovaramo o svim ovim oblastima, a ono što me gospodine Viputnik također zanima je koliko je zakonska regulativa iz resorne nadležnosti vašeg ministarstva zapravo generalno, a posebno u oblasti zaštite životne sredine usklađena sa evropskim standardima?
0: Pa, proces usklađivanja legislative sa pravnom tekovinom Evropske unije je nešto što mi radimo u kontinuitetu. Kada govorimo o Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, ministarstvo je dosta široko obuhvata, evo, kao što

0: sam naziv kaže, tri resora, ali u pravu ste, najviše aktivnosti u tom smislu usklađivanja naše legislative sa pravnom tekovinom Europske unije upravo imamo u resoru zaštite životne sredine. Iz razloga što smo, evo, naše ministarstvo je i kontakt tačka za, za određene konvencije, evo, konkretno konvencije Ujedinjenih nacija koja se bavi klimatskim promjenama i u tom smislu, dakle, i u saradnji sa mnogim međunarodnim partnerima u kontinuitetu i donosimo nove strateške dokumente, mijenjamo postojeće i usklađujemo dakle našu legislativu sa legislativom pravnom tekovinom Evropske unije, naročito u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Ali pored da kažem tih usklađivanja i donošenja raznih strateških dokumenata, mi pokušavamo, evo i za sada slobodno mogu reći, uspijevamo da to i donesemo, da tako kažem, u život. Na koji način? Mi imamo naročitu saradnju sa Fondom zaštite životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, gdje i putem fonda, ali opet i u saradnji sa međunarodnim partnerima provodimo projekte energetske efikasnosti, prvenstveno na javnim objektima, školama, bolnicama, dakle, ali i evo putem fonda projekti unapređenja energetske efikasnosti stambenim objektima fizičkih lica. Na taj način, dakle, podižemo standard same energetske efikasnosti objekata i opet, dakle, to što usklađujemo sa zakonodavnim okvirom Europske unije primjenjujemo, jel, i na taj način na terenu. I svakako, evo, kao što rekoh, to je jedan kontinuiran proces. Sva zakonska rješenja ministarstva su ne samo moga, nego i ostalih, usklađena, dakle, sa pravnom tekovinom Europske unije.
1: Jedno od također značajnih pitanja je i upravljanje otpadom. Kako je tu stanje i kako se eventualno može unaprijediti razvoj sistema reciklaže kako bi se prešlo sa linearne na cirkularnu ekonomiju?
0: Pa da vam kažem, upravljanje otpadom jeste jedan od prioriteta Republike Srpske u oblasti zaštite životne sredine. Također, u saradnji sa, opet kažem, međunarodnim partnerima pokušavamo da maksimalno naprijedimo taj segment u Republici Srpskoj. Taj proces, moramo biti svjesni, je dugotrajan, košta jako mnogo i zahtijeva direktnu koordinaciju i saradnju i sa lokalnim zajednicama. Moram da naglasim da u tom segmentu, dakle, ministarstvo je nadležno za donošenje, dakle, zakonskih rješenja koje će biti preduslov za unapređenje te oblasti. S druge strane, lokalne zajednice, opštine i gradovi su i osnivači i upravljači i svim deponijama. U njihovoj nadležnosti je također osnivanje komunalnih preduzeća, ali i opet sa druge strane i lokalne zajednice nemaju ni kapacitete, ni financijska sredstva i mogućnosti da to provode sami. Dakle, svuda u svijetu sistemi sami ne mogu da provode te velike tranzicije i promjene, dakle, moraju da se rade međunarodni projekti i ono na čemu mi trenutno radimo je također projekat unapređenja sistema upravljanja čvrstim otpadom. Prelazi se sa, intencija je da se prelazi sa klasičnih deponija na takozvane centre upravljanja otpadom. Republika Srpska je podijeljena po regijama, dakle, gdje bi određen centar pokrivao nekoliko opština, kao što je otprilike i sada riječ kada su u pitanju deponije, ali ti centri bi bili u određenom procentu samoodrživi, dakle, pored naravno razlaganja otpada bi se radila i reciklaža otpada i na taj način bi centri bili samoodrživi, ne bi dolazilo do preopterećenja i zasićenja.

0: samih deponija na ovaj način na koji sam pomenuo. Međutim, opet naglašavam, to je jako dug proces, izuzetno skup proces, ali kažem, u saradnji sa našim međunarodnim partnerima razvijamo taj projekat i evo nadam se da ćemo uskoro imati neke konkretnije aktivnosti na terenu, dakle širom Republike Srpske, kada je u pitanju upravljanja otpadom. Međutim, to je još jedan jako bitan segment koji moramo naprijediti i na kojem mi u ministarstvu insistiramo. Mi moramo svi zajedno da promijenimo i svijest. Dakle, svako od nas mora da da svoj doprinos na onom mikronivou, dakle, kada je u pitanju i upravljanje otpadom, generalno, dakle, zaštita životne sredine. Samo na taj način možemo da unaprijedimo tu oblast, jer zakonsko rješenje, koliko god ono bilo optimalno i izvrsno, samo ostaće slovo na papiru ako se ne primjenjuje. Dakle, svako u svom segmentu treba da se uključi i da se mijenja jednostavno svijest kada je ova oblast u pitanju.
1: Kada govorimo o zaštiti životne sredine, koji su, po vašem mišljenju, najveći problemi? Evo sad je ljeto, pa se mnogo manje govori o kvaliteti vazduha, iako podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda i sad pokazuju da smo negdje na granici kada je riječ o kvaliteti, a svi smo uveliko zapamtili prethodnu zimu, pogotovo ovaj dio Banja Luke, gdje su uveliko prevazilažene gornje granice kada je riječ o štetnim materijama. Šta tu možemo očekivati? Hoćemo li moći dočekati neko vrijeme kad ćemo imati bolje i čistiji vazduh?
0: Pa, evo, jeste, to je prvo dobra vijest što ovih dana i u ovom periodu kvalitet vazduha i kad govorimo u Republici Srpskoj, ali konkretno u Banja Luci, je zadovoljavajući. Međutim, tu trebamo također naglasiti da tu postoji niz povezanih problema koji da kažem, su doprinijeli do evo, ako ćemo uzeti samo kvalitet vazduha u pitanje, ali isto tako tu ne postoji jedno rješenje s kojim bi ti problemi nestali. Više i faktora i više, da kažem, i potrebnih nekih aktivnosti, ali opet, naravno, od nečega mora da se krene. Kod nas, evo konkretno, ako uzmemo Banja Luku u pitanju, razlozi su dobro poznati. Mi imamo još uvijek jako veliki broj individualnih ložišta koje koriste energente, čvrsto gorivo i emituju, dakle emituju vazduh štetne čestice. Pored toga, naravno, gustina saobraćaja, pored toga sama i, da kažem, lokacija, odnosno geografski položaj samog grada Banja Luka, ali također i klimatske promjene koje više nisu pitanje budućnosti, nego evo, one se dešavaju sada. Mi u Republici Srpskoj nemamo dakle veliki utjecaj na klimatske promjene, ali nažalost klimatske promjene imaju veliki utjecaj na nas. Sve su to neki problemi koji u konačnici dovode do, evo, da kažem, zagađenja vazduha, ali rješenja postoje. Vlada je, evo, prošle godine i donijela set mjera i opet, da kažem, zakonodavni okvir i neka rješenja koja bi trebala da se provode na terenu, opet koja zavisi od aktivnosti lokalnih zajednica. Ako uzmete u obzir pretjeran saobraćaj, dakle, mora da se desi modernizacija samih, evo, uzmemo vozila gradskog prevoza, moramo da radimo na unapređenju i energetske efikasnosti opet tih objekata, dakle, da izbacujemo ta individualna ložišta, da koristimo energiju iz obnovljivih izvora, da je manje koristimo i tako dalje i tako dalje. Mi, opet kažem, putem Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost koristimo te modalitete i koji su nama dostupni. Fond funkcioniše po sistemu zagađivač plaća, dakle, najveći

0: zagađivači industrije koje se bave određenim procesima kao nuspojavu imaju ispuštanje štetnih čestica, plaćaju fondu za životnu sredinu, energetsku efikasnost, dakle naknade. Fond to dalje plasira u vidu ovih aktivnosti koje sam malo čas spomenuo i na taj način dakle vraća ta sredstva, a koja se tiču unapređenja prevashodno energetske efikasnosti. Postoji mnogo aktivnosti, ali opet kažem, i lokalne zajednice su te koje mogu da određenim procesima stvore preduslove dakle da se u onoj mjeri kojoj je to moguće, a da kažem nije uzrokovan ovim i klimatskim promjenama i samim temperaturnim ekstremima i drugim vremenskim ekstremima koji su prisutni, unaprijede sam evo i kvalitet vazduha i život svih nas.
1: Gospodine Liputnik, evo s obzirom da se vrijeme predviđeno za naš razgovor polako bliži kraju, ne mogu da vas ne pitam jedno od možda pitanja koja su goruća od vašeg dolaska na čelo ministarstva, to je pitanje Trgovske gore. I dalje ostaje prioriteta kada je riječ o ministarstvu. U maju smo zabilježili, da tako kažem, malu pobjedu na sučeljavanju u Ženevi, pa evo možda da napravimo osvrt na to šta se dešavalo i šta nam predstoji kada je riječ o slučaju Trgovska gora.
0: Pa svakako da je pitanje Trgovske gore, problematika vezana za Trgovsku goru i bila i ostaće prioritet aktivnosti kada je u pitanju ministarstva, a i negdje moj i profesionalni, ali lični angažman. To je jednostavno i generacijsko pitanje, generacijski problem koji se tiče svih nas u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. U Ženevi, moram da vas ispravim, nije to bila mala pobjeda. U Ženevi je načinjen veliki korak u borbi protiv namjera Hrvatske. Kao što je, evo, već svi znamo, hrvatska strana u Ženevu došla apsolutno nespremna, nije mogla da odbrani nijedan od svojih stavova vezano za problematiku Trgovske gore, argumentovano, činjenično pred komitetom ESPO konvencije smo još jednom potvrdili ono što od početka govorimo, dakle da lokacija na Trgovskoj gori ne ispunjava ni jedan parametar da bi se objekat takvog nuklearnog tipa tu sagradio. Hrvatska strana nije imala odgovor ni na jedno pitanje koje smo postavili mi iz naše delegacije, kao ni odgovore na pitanja, odnosno na naše navode koji su uputili članovi sekretarijata ESPO konvencije. Mislim da je problematika Trgovske gore nakon Ženeve prepoznata i u međunarodnim krugovima, na adresama koje da kažem danas ili sutra će i odlučivati vezano za to pitanje. Konkretno što se tiče ESPO konvencije i tog sastanka u Ženevi, hrvatska strana je dobila nekoliko, tačnije 13 pitanja na koje su morali da odgovore pismenim putem, a ticali su se naših navoda, dakle dokaza koje smo imali i zahvaljujući terenskim istraživanjima, ali i drugim stručnim naučnim radovima, dakle i tu se zahvaljujem akademskoj zajednici, univerzitetima i svim pojedincima koji su na taj način doprinijeli da dokažu i pokažu potencijalne pod navodnike nevidljive prijetnje koje bi eventualna izgradnja objekta takvog tipa sa sobom donijela. Mi smo po povratku iz Ženeve, dakle sa tog sučeljavanja u sekretaratu ESPO konvencije, podnijeli predstavke i drugim komitetima, konkretno i Berskoj konvenciji i Arhuškoj konvenciji, dakle koja svaka u svom domenu i segmentu obrađuje ovu problematiku. Nedavno nam je Hrvatska poslala zvaničnu notifikaciju da nas obavještava da će nam poslati studiju utjecaja na životnu sredinu koju su uradili, i to je u ovom momentu najbitniji korak u našoj borbi protiv namjera Hrvatske. Jer studija utjecaja upravo treba da pokaže, sada govorim sa hrvatske strane, dakle da pokaže da je taj objekat siguran, da taj objekat ispunjava sve parametre, da se tu sagradi

tako dalje, da taj objekat nema utjecaja na životnu sredinu ili na zdravlje ljudi prevashodno u prekograničnom kontekstu. Sada sa druge strane, mi znamo da Hrvatska, dakle, nije dozvolila našim ekspertima da učestvuju u istraživanjima. Mi znamo da Hrvatska nije htjela da uzme u obzir naše nalaze koje smo mi proveli, dakle, istraživanja koja smo vršili na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i koja ukazuju činjenično, nedvosmisleno, dakle, da lokalitet na Trgovskoj gori ne ispunjava parametre. Ako znamo da je to zaštićeno područje, ako znamo da je gustina naseljenosti mnogo veća, dakle, u obuhvatu ovih 13 opština govorimo o nekih 250.000 ljudi. Ako znamo da su te stijene vodopropusne, ako znamo da je to trusno područje, dakle, to su sve stvari koje ukazuju činjenično da taj lokalitet ne ispunjava uslove. Živo me zanima kako će Hrvatska dokazati, odnosno potkrijepiti te svoje tvrdnje da je taj lokalitet siguran. Dakle, to je najbitniji korak koji nas čeka. Hrvatska naravno nastavlja, da kažem, da vodi tu jednu potpuno politiku koja ne, ajmo reći, ne samo da ne poštuje neke dobrosusjedske odnose, nego jednostavno taj neki potpuno nonšalantan pristup tome svemu. Dali su nam, naveli su, dakle, u toj notifikaciji da će nam dati rok 45 dana da bismo se mi očitovali, dakle, na njihovu studiju. Naravno, mi smo odmah o tom svemu obavijestili sekretarijat ESPO konvencije, jer su nam u Ženevi tražili, dakle, da pismeno obavijestimo odmah čim dobijemo tu notifikaciju Hrvatske. Kada znamo da je Hrvatska radila studiju utjecaja na životnu sredinu od 2021. pa evo do možemo slobodno reći, evo, pred kraj smo 2026. godine, dakle, 5 godina, a date nam rok od 45 dana, onda vam to govori kakav je odnos jednostavno i dalje kada je problematika Trgovske gore u pitanju. Naravno, tražili smo odnosno rekli smo da ćemo tražiti rok, produženje roka kada dobijemo studiju utjecaja, tada ćemo moći vidjeti, dakle, koliko je ona urađena ozbiljno, na koji način, i onda ćemo se moći očitovati u rok koji nam je potreban. I naravno, opet kažemo o svim tim i toj notifikaciji i daljim koracima i obavijest sekretarijata ESPO konvencije. Ono što je bitno da naglasimo, da ćemo mi studiju utjecaja na životnu sredinu, koja će nam dostaviti Hrvatska, a koju rekli su da će je dostaviti kada je zvanično puste u javnu raspravu, dočekati spremno. Tvrdim odgovorno da su svi argumenti, činjenice, pravo i pravda na našoj strani i da ćemo, uvjeren sam, oboriti znači tu studiju utjecaja na životnu sredinu, jer sada već pretpostavljamo da ne može da bude urađena kvalitetno, da ne može da sadrži sve aspekte koje takva vrsta studije treba da sadrži, a to opet tvrdim na osnovu činjenica prethodnog koraka koji nam je Hrvatska dostavila, to je sadržaj studije utjecaja na životnu sredinu, koji je dakle, korak koji prethodi samoj studiji, koji govori, jel, sama riječ kaže šta bi ta studija trebala da sadrži. Dakle, nisu obradili najbitniji segment, a to je prekogranični utjecaj na životnu sredinu, nisu ga ni mogli obrati, nisu htjeli da uzmu naše nalaze, a oni ih naravno nisu radili istraživanja sa strane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. To je bilo pitanje, evo, jedno interesantno na samom sučeljavanju, gdje su predstavnici sekretarijata ESPO komiteta pitali kako ste obradili studiju utjecaja na životnu sredinu ako niste dali ekspertima pristup iz Republike, odnosno Bosne i Hercegovine, niste htjeli da uzmete njihova istraživanja, kako ćete obraditi taj najbitniji segment. Njihov odgovor je bio da su oni pokupili neke podatke sa stranice Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, dakle, neki podatke koji su javno dostupni, i da im je to bilo dovoljno, i još nekih starih seizmoloških karata koji su imali, oni su na osnovu toga uradili, evo, obradili taj prekogranični utjecaj na životnu sredinu. Dakle, potpuni amaterizam, neozbiljnost, i da nije

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Uznemirujuća je informacija da se El Feta Veseli osuđena za monstruozno ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, slobodno šeta Iliđom i koristi pogodnosti koje praktično liče na godišnji odmor, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Tražimo od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve, a sve dodatne povlastice su još jedno orvarenje po otvorenoj rani mog naroda, naveo je Minić na X-u. Predsjednik Milorad Dodik pozdravio inicijativu članova Američkog kongresa da februar bude proglašen mjesecom obilježavanja srpsko-američkog nasljeđa. Dodik je naglasio da Srpska podržava kontinuirani rad na jačanju partnerstva koje je istorijom provjereno, a budućnosti potrebno. On kaže da istorijski saveznički odnosi potvrđeni u najtežim vremenima za čitav svijet u 20. vijeku ostaju ključ za stabilnost Balkana i prostor razumijevanja, saradnje i mira. Najmanje 13 osoba je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana, dok je potraga za nestalima nastavljena. Poslije potresa došlo je do eksplozije u tržnom centru u Kašimi gdje su poginule dvije

0: 11 časova 13 i pol minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Predstojeći opšti izbori u BiH donose brojne promjene u izbornom procesu, ali i nikada više nedoumica. Poznato je da će biti korišćeni skeneri za glasačke listiće, biometrijska identifikacija birača i novi izgled glasačkih listića. Glasačima, s druge strane, još uvijek nije predstavljeno kako će izgledati samo glasanje, niti su izborne komisije pripremljene za novi sistem. O tome je u jutarnjem programu naše televizije govorio politikolog Saša Šačević, s kojim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Centralna izborna komisija najavljuje novi izgled glasačkih listića. Javnost ih još uvijek nije vidjela. Pojedine verzije se pojavljuju već u federalnim medijima. Ima li dovoljno vremena da se birači upoznaju sa novim načinom glasanja uoči 4. oktobra?
2: Pa s obzirom da se izbori održavaju za nešto više od 2 mjeseca, Centralna izborna komisija, ako je planirala da uvede nove tehnologije u sam izborni proces, sasvim je bilo logično da ona građane, odnosno birače, javnost, kao i političke subjekte, sa tim pozna mnogo ranije. Mi danas, 2 mjeseca prije održavanja samih izbora, nemamo ni jasan izgled glasačkog listića, odnosno zvaničnici Centralne izborne komisije nas nisu upoznali sa istim, kao ni sa samim procesom. Sve ovo što mi u javnosti imamo, odnosno informacije o samim skenerima, izgledima glasačkih listića, su nezvanične informacije. Samim tim da građani još ne znaju kako će taj glasački listić da izgleda i sam proces na dan izbora, sve to jednostavno smanjuje povjerenje građana u same institucije, a dovešće i do, ne mogu reći, manje izlaznosti, ali sigurno će dovesti do većeg broja nevažećih listića. Jer ako građani ne znaju kako će glasati, odnosno kako će skener da prihvati taj glasački listić, možda ga oni pogrešno popune ili ne znam ja šta se može sve desiti, to može dovesti do većeg broja nevažećih listića, što je jako loše. Znači, ako uvodite nove tehnologije, bilo bi sasvim logično da se poveća povjerenje građana u sam izborni proces, međutim, ovdje je obrnuta situacija upravo zahvaljujući lošem radu Centralne izborne komisije.
1: I sami članovi Centralne izborne komisije priznaju da bi proces sam glasanje mogao da bude komplikovan i konfuzan za birače, kako i za članove izbornih komisija. Ali evo, kada govorite o mogućem velikom broju nevažećih listića, ono što su predvidjeli za predstojeći izborni proces je, nakon što svi glasovi budu skenirani, da se ponovo svi ti glasovi prebrojavaju ručno. Hoće li to negdje dovesti možda ili naći se načina da svi ti nevažeći listići negdje postanu važeći u međuvremenu?
2: Pa da se postavlja pitanje čemu uvođenje skenira i tih novih tehnologija, jer ako vi imate situaciju da ćete vi imati skenere na biračkom mjestu, i da ćete onda poslije završetka tog samog izbornog dana, kada počne brojanje samih glasova, imati i ručno brojanje glasova, to znači da vi radite dupli posao, koji pitanje je kakve će rezultate dati. Jer ako vi onda imate te skenere na biračkim mjestima, postavlja se pitanje šta oni zapravo tu rade ako oni neće pružiti adekvatne rezultate koji će kasnije biti priznati. Međutim, mi ne možemo znati da li će Centralna izborna komisija uvažiti te rezultate koji budu dobijeni putem skenera.

0: donijeti, da li odluku da prihvate te rezultate skenera, da prihvate ručno glasanje ili da ponovi same izbore. Tako da mi ne možemo znati.
1: Da, i umjesto da bar preliminarni rezultati izbora budu ubrzani, odnosno da ih što prije dobijemo s obzirom da uvodimo nove tehnologije, moglo bi se desiti da sve to bude i da traje dosta duže nego prethodnih godina.
0: Pa naravno, zato što su sam proces digitalizacije izbora, ako to možemo tako nazvati, ušlo jako neozbiljno. Sami članovi Centralne izborne komisije koji nisu u mandatu, koji jednostavno možda svoj posao i ne shvataju na neki ozbiljan način i ne shvataju kakvu zapravo ulogu imaju u samom društvu. On se jednostavno ušao na neki jako neozbiljan proces. Samim tim imali smo i razne probleme oko tendera, oko toga koja će kompanija dobiti taj posao, a i svjedoci smo da i ta kompanija koja je dobila taj posao u određenim broju zapadnih zemalja se suočava sa određenim sudskim postupcima, tako da možemo reći da je Centralna izborna komisija ušla u sam ovaj proces jako neozbiljno. S obzirom ako pogledamo koliku važnost izbori imaju u jednom društvu, da oni određuju njegovu budućnost na 4 godine, možemo reći da građani ne mogu biti zadovoljni samim ovim procesom koji jednostavno doveden do toga da imate situaciju da grupa nekih ljudi skoro bez ikakvih nekih zakonskih ograničenja i nekih propisa donosi zapravo samostalne odluke koje utiču na sve ljude u ovoj zemlji.
1: Hoće li eventualnom broju nevažećih listića doprinijeti novina da birač prvo mora da označi politički subjekat, tek onda daje glasove kandidatima, odnosno građani će uz glasački listić, kako je do sada navedeno putem informacija koje dobijamo iz federalnih medija, dobijati poseban spisak imena kandidata, dok će na samom listiću biti njihovi redni brojevi. Hoće li se to zbuniti birače?
0: Naravno da hoće. I u prethodnim izbornim procesima mi smo imali jako komplikovan glasački listić, odnosno gdje su građani imali previše kandidata, imali su čak i font slova, nije bio odgovarajući pogotovo za stariju populaciju, tako da smo mi i tada imali dosta nevažećih listića. Sam način kako imamo najave iz medija da će birači morati da boje flomasterom određenu političku partiju ili određenog kandidata i samo ako oni oboje, ako odvoje određeno vrijeme da oboje taj kružić, kako oni kažu, ili ako malo pređe boja taj kružić, taj glasački listić skener će proglasiti nevažećim. Mm-hmm. Što je samim tim jedna situacija koja pogotovo starije birače dovodi u određenu konfuziju, tako da možemo očekivati veliki broj nevažećih listića. Ali opet se ponavljam, postavlja se pitanje da li će Centralna izborna komisija, može se desiti situacije da ona i prizna te glasačke listiće, odnosno da oni ostanu nevažeći kako jesu, da ne uvaži to ručno brojanje, iako će na listiću vidjeti se da postoji jasna namjera da je glasač pokušao da glasa za određeni politički subjekat. Tako da sve to neka pitanja koja ćemo vidjeti tek posle izbora.
1: Da, mnogo pitanja, a nešto je malo više od 2 mjeseca do samih izbora i Centralne izborne komisije su negdje u prethodnim danima rekli da će početkom avgusta sve da objelodane kako biračima, tako negdje i proći dio obuke sa članovima izbornih komisija. Ima li ovakvih sličnih primjera u drugim zemljama Evrope, zemljama Zapadnog Balkana, da 2 mjeseca do izbora još uvijek ne znamo na koji način ćemo glasati?
0: U zemljama Evropi sigurno da nema ovih primjera. Podsjetio bih da je prije 10, možda čak i 15 godina Njemački ustavni sud donio odluku da zabranjuje elektronsko brojanje samih glasačkih listića. Upravo zbog toga što je takav način brojanja glasačkih listića može dovesti do određenih manipulacija i određenih spoljnih uticaja. Nama Centralna izborna komisija još nije odgovorila da li ona ima kadrove koji mogu da provedu sam taj informatički proces izbora, da li imaju kadrove koji su spremni da na tehnički način upravljaju tim skenerima i određenim tehnologijama, na koji način je zaštićen taj sam proces prijenosa podataka od biračkog odbora, opštinske ili gradske izborne komisije do sjedišta Centralne izborne komisije, da li je podložan određenim spoljnim uticajima, jer mi danas vidimo da i u Sjedinjenim Američkim Državama dolazi do određenih zloupotreba samih tih tehnologija pri glasanju. Nemamo ovakve situacije da se na sličan način glasa, pogotovo ne da se

0: ovakve značajne odluke donose dva mjeseca prije samog izbornog procesa. Ovakvi procesi se provode godinama, čak i nekoliko izbornih procesa. Međutim, ovdje je slučaj da je Centralna izborna komisija, zapravo ti članovi Centralne izborne komisije, da su prihvatili da zapravo Bosna i Hercegovina bude pilot projekat za testiranje određenih kompanija koje će zapravo te svoje neke tehnologije tu testirati, pa one ako uspiju, uspiju, ako ne uspiju, ne uspiju. Međutim, ostaje gora kukus da je to sve plaćeno iz budžeta građana i da košta 70 miliona maraka.
1: Prethodnih izbornih ciklusa govorilo se o preuzimanju, odnosno vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj da sama provodi svoje izbore putem Republičke izborne komisije. Koliko bi sve to značilo samim biračima i koliko bi njihov glas zapravo u takvim situacijama bio, je li odobren, transparentan i cjelokupan ovaj izborni proces?
0: Pa svakako da bi značilo. U proteklom periodu vidjeli smo da institucije Republike Srpske mnogo ozbiljnije pristupaju svim pitanjima, čak i vezanim za informacijne tehnologije. Danas imamo situaciju da u Republici Srpskoj institucije poštuju određena zakonska rješenja i donose pozitivno pravne propise u skladu sa evropskim standardima. Dok na nivou Bosne i Hercegovine, na zajedničkom nivou, mi imamo situaciju da evo 6-7 godina ljudi sjede u svojim foteljama bez mandata, bez ikakve odluke. Imamo članove CIK-a kojima je mandat istekao prije 5-6 godina. To svakako nije normalna situacija i takve situacije nemamo u Republici Srpskoj. Samim tim što institucije Republike Srpske sigurno ozbiljnije shvataju koliko glas građanina znači, koliko u budućnosti ta odluka koju birač donese na taj dan izbora može značiti za samu budućnost Republike Srpske. Na zajedničkom nivou mi imamo jedan jako neozbiljan pristup gdje imamo različite uticaje tih nekih stranih faktora, interesnih grupa, čak i uticaje nekih poslovnih interesa različitih kompanija, tako da svakako da bi izborna komisija Republike Srpske, čak i federacije, mnogo više doprinijela da građani zapravo osjećaju se sigurnije i da njihov glas nešto vrijedi.
1: Kada govorimo o kandidatima predloženim za predsjedničku funkciju u Republici Srpskoj, SNSD je predložio aktuelnog premijera Savu Minića. Iz dijela opozicije je usaglašen kandidat Branko Blanuša. Evo, kada se osvrnemo na prošle vanredne izbore koji su održani u novembru, Branko Blanuša ostvario je značajan broj glasova. Šta će to njemu donijeti sada u ovom izbornom ciklusu? Mislite li da će moći da ponovi taj rezultat?
0: Pa svakako da je Branko Blanuša ostvario dobar rezultat na prošlim izborima u svojoj toj nekoj situaciji gdje građani jednostavno možda i nisu bili upućeni šta se sve dešava i kakvi procesi se zapravo odvijaju i kakvim pritiscima je bila izložena Republika Srpska. Ne mislim da je Branko Blanuša sada u mogućnosti da ponovi sam izborni rezultat, prije svega zbog toga što su građani u određenoj mjeri izgubili povjerenje koje su imali u opoziciju zbog stalnih sukoba i svađa. Mi imamo situaciju da se do prije 20 dana nije zapravo znalo ko će biti kandidat opozicije. Imali smo u javnosti različite stavove tih opozicionih aktera koji čak ne mogu ni da se nazovu stavovima, već mogu jednostavno da se nazovu iznošenjem u javnost određenog prljavog veša tih samih kandidata. Tako da mislim da građani jednostavno vide da u opoziciji, odnosno u tim nekim opozicionim liderima ne mogu da vide ozbiljne političare koji mogu da odgovore određenim izbornim, odnosno određenim poteškoćama, čak i problemima, izazovima koji će se sigurno u budućnosti dešavati. Samim tim, kada imate situaciju da se opozicioni lideri čak posađaju javno u određenim emisijama, na sastancima i tako dalje, ne možete očekivati neko jedinstvo ni u budućnosti kada bi imali priliku da upravljaju određenim procesima.
1: Kako gledate na kandidaturu Save Minića ispred SNSD-a i koalicije?
0: Pa svakako da je Savo Minić zapravo predstavnik politike koja već dugo upravlja Republikom Srpskom i koja je uspjela da odgovori u izazovnim vremenima na određene probleme kojima je Republika Srpska bila izložena, tako da s te strane birači jednostavno imaju izbor između nekoga ko već dugo vodi Republiku Srpsku i nekoga ko se dobro snalazi na poziciji predsjednika vlade, tako da će ovaj izbor biti jako zanimljiv. Građani će imati

0: izbor da biraju između određene stabilnosti i određenih tih nekih politika koje se nude od strane opozicije, koje jednostavno nisu ni, kako bih rekao, nisu ni provedene u praksi, to je sve ostalo na teoriji, na priči, tako da će biti jako zanimljiv izbor.
1: Primjećeno je u javnosti da stranke, odnosno kandidati, za sada nisu izašli sa jasnim programom prema biračima, prema glasačima, nisu predstavljali svoje političke ciljeve i agende. I zašto sve manje nekako i u prethodnim izbornim ciklusima imamo to predstavljanje ciljeva? Upravo je to ono na što glasači ukazuju. Nekada smo imali negdje različite stavove pozicije i opozicije u borbama, u političkim agendama, međutim toga je sve manje. Da li to znači da glasači zapravo ne biraju između agendi nego između pojedinih političkih ličnosti?
0: Pa naravno, oni biraju između pojedinih političkih ličnosti, ali također biraju između određenih rezultata. Mi ovdje imamo u izbornim procesima i u ovom izbornom procesu imat ćemo kandidate koji se već nalaze na određenim funkcijama i koji već određeni period obavljaju neke javne poslove. Tako da u ovom slučaju kandidati će jednostavno birati između rezultata koje su te političke ličnosti ostvarile, ostavile iza sebe, njihovih konkretnih ideja koje su iznosile u prethodnom periodu, tako da će ova kampanja biti obilježena upravo time. Jer mi imamo situaciju da su kandidati na izborima kao i za Narodnu skupštinu i parlament već dobro poznati javnosti, on već obavljaju određene političke funkcije i određene političke poslove, tako da će ispred samih birača možda biti zapravo jednostavan zadatak da odgovori i da glasaju za one ljude za koje oni smatraju da su u prethodnom periodu radili dobar posao.
1: Sve ćemo to da vidimo 4. oktobra. Vama hvala mnogo što ste jutros bili naš gost.
0: Hvala vama.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Napušteni objekat u Zelenom viru, za koji mještani tvrde da predstavlja opasnost u blizini dječjeg igrališta, bit će uklonjeni, iako iz savjeta mjesne zajednice Vrbanja poručuju da bi ovaj prostor ipak trebalo obnoviti i pretvoriti u mjesto za okupljanje građana. Iz gradske uprave rekli su za Glas Srpske da su nadležna odjeljenja upoznata sa pitanjem napuštenog objekta u Zelenom viru. Na problem ovog objekta ukazali su iz Udruženja građana Zeleni vir, navodeći da se nalazi u blizini igrališta i da prema njihovim tvrdnjama predstavlja rizik za bezbjednost djece i građana. Na stepenicama na Trgu Krajine kod bioskopa Palas u centru Banja Luke nedostaje dio ploče na jednom od gazišta, što predstavlja ozbiljnu opasnost za pješake. Oštećenje se nalazi na takvom mjestu da je prilikom silaska niz stepenice teško vidljivo. Ovo je jedno od najprometnijih mjesta u gradu. Mnogo starijih ljudi i djece spušta se ovim stepenicama kako do bioskopa, tako i do bližnjeg marketa. Dan za porodicu u okviru manifestacije Banjalučko ljeto. U subotu 1. augusta o 19 časova Park Mladen Stojanović postaje mjesto gdje se stvaraju najljepše porodične uspomene. Najmlađe očekuju face painting, sportske aktivnosti sa školom sporta Kasper, kreativne radionice, zabavne igre i brojna iznenađenja. Poseban dio bit će porodična takmičenja u kojima zajedno učestvuju mame, tate i mališani. Uz mnogo smijeha, timskog duha i nezaboravnih trenutaka. Povedite djecu, bake i deke i pridružite nam se u subotu. Zbog planiranih radova bez električne energije danas od 9 do 14 časova su dijelovi ulica Branka Popovića i Jovana Raškovića. Trideset stepeni trenutno u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: Grada grada, muzej odbrambeno-otadžbinskog rata i rezidencija predsjednika Srpske. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnik opštine Pale Dejan Kojić.
1: Mi moramo cijeli grad Istočno Sarajevo definisati kao jedno urbano područje, tamo gdje je urban, naravno gdje je ruralan, imamo druge planove, ali jednostavno moramo raditi jednu vrstu integracije i okupljanja opština u cijeli grad. To nije lak posao, ali siguran sam da vizija koju imamo i misija na kojoj radimo je sasvim dovoljna.
2: U Palama ove godine jedna od možda i najozbiljnijih investicijnih godina što se tiče ulaganja grada, vlade Republike Srpske. Vidimo da grad misli na svoje opštine.
0: Novo izgrađeni kružni tok biće od velikog značaja i za lokalno stanovništvo.
3: Pa generalno dosta je rasteretilo naš saobraćaj, super rješenje, pogotovo na raskrsnici gdje je autobuska stanica.
4: Mnogo će znati, svaka lijepa dešavanja i nama stanovnicima mnogo draga.
0: Umjesto dogovorenih milion, vlada Srpske će u narednom periodu za projekte na području Pala izdvojiti 2,4 miliona maraka. Novac će biti usmjeren na izgradnju parkinga kod sportske dvorane, asfaltiranje biatlon staze na dvorištima i drugu fazu uređenja policijske uprave.
5: Ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Idemo dalje. Švajcarski ambasador u BiH Gabriele Derigeti tokom posjete Gradišci i razgovora s gradonačelnikom Zoranom Adžićem najavio je nastavak ekonomske i poslovne saradnje, ulaganje švajcarskih kompanija u poslovnu zonu Nova Topola i slobodnu zonu Liman. Gradiška se do sada pokazala kao pouzdan partner u nekoliko projekata koje je sufinansirala švajcarska vlada. Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške, i Gabriele Derigeti, švajcarski ambasador u BiH.
6: Kroz SECO i učešće švicarske vlade u MEG projektu, MEG 1 i MEG 2, smatramo da su to najbitniji projekti, MEG 1 pogotovo, koji se realizuju na prostoru Bosne i Hercegovine u napređenju rada lokalnih uprava. I upravo grad Gradiška i u projektu MEG 1 i MEG 2 bila najbolja lokalna uprava na prostoru Bosne i Hercegovine.
7: And then I think we switch to the second part, which is also...
8: Ovo je moja prva zvanična posjeta gradu Gradišci i htio sam zapravo da upoznam načelnika, gradonačelnika, da vidim šta rade ovdje. Mi smo nedavno lansirali privrednu komoru Bosne i Hercegovine i Švicarske i htjeli smo da vidimo koji su to mogući oblici saradnje u polju ekonomije i buduće saradnje u
7: Gradišci. The activities and the promotion that has been done by the city of Gradiška.

0: Dobili smo i najnovije informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Doljani, Izačić i Velika Kladuša, a na ulazu na graničnom prelazu Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I na kraju zajedničkog talasa idemo na jug Srpske u Trebinje. Peta smjena ljetne škole sporta ove sedmice boravi u Trebinju, a mladi fudbaleri reprezentacije Republike Srpske vrijedno rade u najjužnijem gradu Srpske. Kako teku pripreme i šta će sve biti obuhvaćeno tokom sedmodnevnog boravka u Trebinju, saznaje naš kolega Dragiša Popović, koji o tome razgovara sa svojim sagovornicima.
1: Iz prve ruke kako teku pripreme i o ljetnoj školi sporta reći će nam mladi reprezentativac Republike Srpske Aleksa Lakić. Aleksa, kako teku pripreme? Je li vruće? Kako ste se prilagodili na ove vremenske uslove za početak, da te pitam?
2: Pa vrućina je, vrlo je vruća, ali nama to ne smeta, mi vrlo jako treniramo u dobrom tempu i dobro nam ide.
1: Evo, vi ste u ponedjeljak stigli ovdje. Šta je sve obuhvaćeno vašim pripremama? Kako izgledaju treninzi, možeš li malo da nam opišeš to?
2: Pa treninzi kod trena su vrlo teški, ali mi radimo i uporni smo da uspijemo u našem cilju.
1: U šta je sve obuhvaćeno, kako su treninzi, imate li tu neke vježbe snage? Evo vidimo sada da se tvoji saigrači istežu, pripremaju za trening, imamo li neke vježbe sa loptom i kako će sve da izgleda?
2: Vježbamo mi tehniku, vježbe snage, kondiciju i...
1: Reći nam, koliko dugo si ti već član fudbalske reprezentacije Republike Srpske i šta predstavlja tebi kada igraš za ovu reprezentaciju?
2: Pa vrlo mi je čast da igram za ovaj grb, za ovu reprezentaciju, da treniram i da budem prisutan.

0: Umetu se ističe značajan doprinos Srba u Sjedinjenim američkim državama od 19. vijeka u nauci, medicini, privredi, kulturi, sportu i drugim oblastima, ali i istorijsko savezništvo Srbije i Sjedinjenih američkih država, doprinos Nikole Tesle i značaj operacije Halijard. Ambasada Srbije zahvalila je kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio inicijativu članova Američkog kongresa da februar bude proglašen mjesecom obilježavanja srpsko-američkog nasljeđa.
0: Dodik je naglasio da Srpska podržava kontinuirani rad na jačanju partnerstva koji je istorijom provjereno, a u budućnosti potrebno. On kaže da istorijski i saveznički odnosi potvrđeni u najtežim vremenima za čitav svijet u 20. vijeku ostaju ključ za stabilnost Balkana i prostor razumijevanja saradnje i mira.
1: Šumski požari u Francuskoj i Španiji dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, iako je situacija na pojedinim područjima djelimično stabilizowana. U Francuskoj je zbog požara u departmanu Gironda, koji uništio oko 42.000 hektara šume, evakuisano skoro 4.000 ljudi, dok vlasti upozoravaju da bi visoke temperature i jak vjetar mogli ponovo da rasplamsaju vatru. U Španiji je broj žrtava požara u provinciji Almerija porastao na 14, dok je veliki požar u provincijama Castellón i dalje van kontrole, a oko 10.000 ljudi je evakuisano. Evropska unija uputila je dodatnu pomoć upozoravajući da bi sezona požara mogla potrajati do novembra. Izjavila je za RTRS šef predstavništva Srpske u Francuskoj Bojana Kondić-Panić.
2: Iako su požari tokom ljeta u mediteranskom dijelu Europe očekivana pojava, ono što zabrinjava francuske stručnjake jeste njihov intenzitet, brzina širenja i činjenica da se događaji koji su prije do nekoliko godina smatrali gotovo nezamislivim, danas dešavaju na teritoriji kontinentalne Europe. Dakle, treba imati u vidu prije svega da Francuska ima jedno od najbolje organizovanih vatrogasnih i sistema civilne zaštite u Europi i uprko svemu tome veoma je teško da se ti požari uspiju regulisati i ograničiti njihovo širenje prema naseljenim dijelovima Francuske. U ovim svim akcijama učestvuju profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, jedinice civilne zaštite, vojska, najsavremeniji avioni, evropske snage, također kroz mehanizame civilne zaštite Evropske unije. Međutim, i pored svega toga, kao što bih rekla, postoje trenuci kada priroda jednostavno nadvlada ljudske kapacitete i vatrogasci tada prelaze sa direktnog gašenja požara na odbranu stanovništva, industrijskih postrojenja koji su bili ugroženi, dakle u regiji Bordeauxa posebno, gdje je požar bio u nekoliko navrata prilazio čak i najvažnijim francuskim postrojenjima namjenske industrije, tako da evo, mogli smo vidjeti na raznim snimcima kako vatrogasci stvaraju ljudski bedem u stvari kako bi odbranili te najzaštićenije dijelove.
1: Najmanje 13 osoba poginulo je u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru, koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana, dok je potraga za nestalima nastavljena. Poslije potresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u Kašimi, gdje su poginule dvije osobe, a više ih je povrijeđeno. Japanska premijerka Sanae Takatsuhiki rekla je da su spasilačke ekipe i dalje na terenu.
3: Postoje ljudi koji još čekaju pomoć i to je trka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
1: I u nastavku vijesti iz svijeta, sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini pojačavaju strah od globalne nestabilnosti. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević smatra da Rusija, Sjedinjene države i Kina ne žele veliki svjetski sukob, dok prema njegovoj ocjeni Evropska unija doprinosi eskalaciji, iako nema dovoljne vojne kapacitete.
4: Ja i ne mislim da je ovdje riječ o trećem svjetskom ratu. Nema trećeg svjetskog rata, niti bilo kog svjetskog rata, bez direktnog vojnog sudara supersila. A mi imamo tri supersile i jedan blok, super blok zemalja koji bi mogli tako nešto izazvati. Dakle, Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina su te supersile i one sve čine, dakle, kroz ova dva rata, iako su direktno uključene. Logistički i obavještajno na razne načine, ipak čini da ne dođe do tog direktnog sukoba. Sa druge strane, zemlje Evropske unije žele eskalirati situaciju, iako predstavljaju vrlo moćan blok sa bruto dohotkom od gotovo 20.000 milijardi dolara, sa jednom agresivnom politikom eskalacije.

0: sa presretanjima brodova, sa davanjem obavještajnih podataka, sa izgradnjom industrijskih potencijala i novih tehnologija za napade na Rusiju. Dakle, Evropska unija je ipak i u vojnom smislu i geostrateškom smislu nedovoljno jaka za jedan takav rat. Praktično ove tri ključne sile ne žele da uđu u sukob.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Novi izborni sistem u BiH donosi skenere, biometrijsku identifikaciju i novi listiće, ali građani još nisu upoznati sa načinom glasanja na opštim izborima 4. oktobra. Politikolog Saša Šačević upozorava da nedostatak informacija može smanjiti povjerenje, povećati broj nevažećih listića i izlaznost učiniti manjom. Građani još ne znaju kako će proces izgledati, upozoruje Šačević.
2: Samim tim da građani još ne znaju kako će taj glasački listić da izgleda i sam proces na dan izbora, sve to jednostavno smanjuje povjerenje građana u same institucije, a dovešće i do, ne mogu reći manje izlaznosti, ali sigurno da će dovesti do većeg broja nevažećih listića. Jer ako građani ne znaju kako će glasati, odnosno kako će skener da prihvati taj glasački listić, možda ga oni pogrešno popune ili ne znam ja šta se može sve desiti, to može dovesti do većeg broja nevažećih listića, što je jako loše. Znači, ako uvodite nove tehnologije, bilo bi sasvim logično da se poveća povjerenje građana u sam izborni proces. Međutim, ovdje je obrnuta situacija upravo zahvaljujući lošem radu Centralne izborne komisije. Međutim, mi ne možemo znati da li će Centralna izborna komisija uvažiti te rezultate koji budu dobijeni putem skenera ili putem ručnog glasanja. Oni još nisu izašli sa tim informacijama, tako da mi ne možemo znati na kraju šta će oni odlučiti. Upravo se tu javlja sumnja da može doći do određenih izbornih manipulacija, jer sve što ima veze sa tehnologijom podložno je određenim manipulacijama.
1: Na račune Vlade Republike Srpske uplaćeno je 18 miliona maraka iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH, izjavio ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amičić.
3: On je podsjetio da je ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara Edin Forto sve do sada nezakonito blokirao raspodjelu novca koji pripada Republici Srpskoj, zbog čega je i Srpska blokirala isplatu BHRT-u. Riječ je o sredstvima Regulatorne agencije za komunikacije, tačnije neraspodijeljenim prihodima od 4G mreže i univerzalne mobilne telefonije i nijedna marka BHRT-u, kao ni takozvanim institucijama kulture, nije isplaćena iz budžetskih sredstava, kaže Amižić.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzet će predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju i zatražiti određivanje pritvora, saopšteno iz ove pravosudne institucije.
3: 31-godišnji Poljak osumnjičen je da je u Međugorju polio crnom bojom Gospin kip na Podbrdu, oštetio manju statu, zapalio vanjski oltar crkve i ispisao uvredljive poruke.
1: Fudbaleri Zvezde ugostit će večeras Larne iz Sjeverne Irske u revanšu utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Fudbaleri Crvene zvezde u prvom duelu sa ekipom Larne slavili su ubjedljivo u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4-0. Večerašnji revanš duel drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između ova dva tima na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova. Fudbaleri Banjalučkog Borca danas putuju u Moldaviju, gdje će u četvrtak protiv ekipe Petrokub odigrati revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom susretu Borac je na gradskom stadionu pobjedio Petrokub sa 3-0. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić.
5: Pa naravno da idemo tamo ozbiljno, 3-0 jeste velika prednost, ali idemo tamo da zabijemo gol i da riješimo to pitanje ko prolazi u dalju rundu. Ekipa Petrokuba se ovdje postavila malo defanzivno, probala sačuvati, to je da primi što manje golova. Vamo će mora da kažem malo igrati otvorenije, tu nam se otvara prilike da ugrozimo taj njihov gol.
4: Utakmicu koja se igra u četvrtak od 19 časova prenosit će Televizija Republike Srpske.
1: Đorđe Todić, vremenska prognoza, dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Sunčano u svim predjelima, u slab istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini i južni. U 12 časova Čemerno ima 23 stepena, Foča 26, Srebrenica 27, Višegrad i Mrkonjić grad 28, Doboj Ribnik 30, Bileća 31, Banja Luka i Biljina 32 i Trebinje najtoplije sa 34 stepena. Danas sunčano i veoma

Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne narodne muzike.

Poštovani slušaoci, 13:05, pozdravljamo vas na početku emisije U ritmu dana. Kulturna dešavanja, ona u najavi, ali ona čija su održavanja u toku, u fokusu su i naše današnje emisije U ritmu dana uz naše redovne rubrike Srijedom. Pozivamo vas da i ovaj dan do 14 časova vrijeme provedete sa nama uz talase Radija Republike Srpske i čujete zanimljive priče. Pred nama je sunčan dan, temperature su u porastu. Evo, izdvojit ćemo samo neke od temperatura koje su izmjerene u 13 časova širom Republike Srpske. U Banja Luci izmjereno 32 stepena, u Bijeljini također 32, Doboj 31, u Zvorniku također 31 stepen. I evo da izdvojimo i Mrakovicu sa izdvojenih 27 stepeni u 13 časova. Ostanite uz nas.

0: značajne za interpretaciju i prosto volim moj posao, ali kada nagrada dođe ovako kao posljedica nekog dugogodišnjeg rada, onda zaista bude u nekom, kako bih rekao, znaku postavka da se nastavi, jer onda stvarno čovjek ima osjećaj da sve što radi ima smisla.
1: Tokom šestodnevnog trajanja festivala bit će prikazano 30 filmova, kratkometražnih, igranih i dokumentarnih autora iz zemalja, regiona i svijeta. Festival donosi nekoliko premijera kao i bogat prateći program. Jedna od izložbi je i Čudo u Trebinju, autorke Ive Prlinčević.
2: Jako mi je drago što sam pozvana u Muzeju Hercegovine, od strane muzeja i od strane organizatora festivala, filmskog festivala, pošto su i moje slike, ove koje sam donela, upravo tematski se poklapaju. Ja sam radila rani Hollywood, damica, tako ih ja zovem, onako ekstravagantne i puno nekog senzibiliteta, interesantne za portret, za ovaj umetnički doživljaj. I one nisu toliko popularne, poznate, da kažem, najpoznatija Merlinka, ona je ovdje u Niši, zajedno i na tanjirima sam slikala. Tako da, to su uglavnom neke rani Hollywood, znači početak boje u filmu. Tako da sam i 2018. doktorirala, imala sam moj doktorski umetnički projekat koji se zvao Prema Hičkoku, dva filma, Dešte lopova i Vrtoglavac. Izabrala sam zbog 50. godina, kad je, eto kažem, neka boja u filmu, umetnički kadrovi, pošto je Hičkok, najveći reditelj evropski, svjetski, birao kadrove tako što ih je gledao kao slikarsko platno. Sam kaže da je tako posmatrao, tako da sam ja išla obrnutim redosledom. On je kroz slikarsko platno pravio film, a ja sam kroz film pravila slikarsko platno. Inače, mi interesuje pokret i moje figure su u kretanju, kao da plešu, kao da... Prosto, to nije samo taj trenutak zamrznuti, to je jedno određeno vreme da vi možete kao i film da gledate moje slike. Mislim da je život isto kretanje, pokret i da, mislim, film imitira život, a i slikarstvo je također ovaj film. I, mislim, svi mi imamo doživljaj života, da ga živimo, ako hoćemo, na filmski način.
1: Za bogatu selekciju filmova i nekoliko premijera i ove godine pobrinuo se umjetnički direktor festivala Peđa Milojević.
3: Evo, kao i uvijek, radujemo se što uvijek krećemo sa jednom novom dimenzijom, odnosno jednim novim ambijentom, jer Trebinje puno ima finih lokacija koje treba osvijetliti i otvoriti jedno novo lice, a čitav festival je i krenuo od toga da se Trebinje vrati, da Trebinje postane opet grad filmova, grad gdje se filmovi snimaju. Od toga je krenulo, to ćemo nastaviti. Drago mi je što i domaći strani autori su i snimali, ali možda još i više toga biti. Ovo je samo prva projekcija, ponovo sa filmom otvaramo koji je sniman tu u okolini Trebinja. Riječ je o filmu Zemlja živih, dodjela Platana. Druženje s glumcima, čuvena kafa s glumcima, ja vas pozivam, to je prije svega kafa i novinara, onda kafa i publike s glumcima, hotelu Leotar za dva dana. Izložbu su već otvorili, večeras je bilo autorsko vođenje Muzeju Hercegovine, na divna izložba Ive Prlinčević, autorke iz Beograda koja je pokušala na filmsko platno prebaciti na slikarsko platno, tako da su kadrovi ostali u ulju. A dosta filmova, dosta novih, dosta premijernih filmova. I za ljubitelje horor filmova imamo Karmadonu, imamo i Saučesnike, imamo večeras je i u Domu mladih, pošto uvijek na autentičnim lokacijama nemate dovoljno prostora za sve one koje zainteresuju. Imam jednu divnu komediju, Testament, evo autori, četiri glumca, Miza Begović su tu. A druženje muzičara, odličan vintage sound orkestra, kao i naš divni gost Ervin Atasler iz Turske, čovjek koji miri Grčku i Tursku, i Grk i turski autor, a također autor muzike za film Filos koji se bavi tim relacijama. Imamo izraelski film Zašto ne plačeš, i nažalost, znate već kojih razloga oni nisu mogli doći, iako su već bili u Trebinju sa prošlim filmom. Imamo u

0: Radu pjesnika smo uveli jednu novu disciplinu, a to je poezija na filmu. Također, grčki reditelj Jorgo Laundaris. Šta još pomenuo? A da, čovjek Lavina. Svi koji su poznavali ili su bar išli na koncert Dragoljuba Đuričića, uživat će uz film Čovjek Lavina, koji će biti u Muzeju Hercegovine. Imamo naše prijatelje Zastava filma koji nam divne stvari iz svog arhiva nude i sa njima i sa našim bratskim festivalom, ali i predstavnicom opštine Mojkovac, obilježit ćemo prvi 110 godina od Mojkovačke bitke. Pored Mojkovčana tu su i naša druga dva bratska festivala, Festival balkanskog i mediteranskog filma iz Dojrana, i tu će nam biti također iz bratskog Split Film Festivala naši dragi gosti.
1: Sve projekcije se i ove godine organizuju pod vedrim nebom ili u zatvorenom prostoru, i to na 5 lokacija u gradu, a sadržaji festivala su besplatni.
2: Iza nas čudno se nebo naslanja.

0: 13:25, a u nastavku emisije U ritmu dana u najavi još jedan kulturni događaj. Danas će u Prijedoru početi ŠaFest, memorialni festival posvećen prijedorskom umjetniku i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši, koji će trajati do 1. avgusta. O ovogodišnjoj manifestaciji u našoj emisiji Razbudilnik govorila je portparol Martina Stakić. S njom su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković. Poslušajmo.
1: ŠaFest počinje večeras. Da li je se spremno?
2: Upravo tako, sve je spremno i mi željno iščekujemo sami početak. Večeras u 19:00 i u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru započinje ŠaFest, već tradicionalno otvorom izložbe. Ovaj put je u pitanju izložba akvarela pod nazivom Transpozicija.
3: Ove godine će tu biti mnogo zanimljivih gostiju, muzičara, bendova, pa evo krenemo od prvog dana.
2: Upravo tako, evo večeras nakon otvora izložbe odmah započinje sa radom i naš kutak za najmlađe, ŠaKids. Imamo likovne radionice, ekološku radionicu, imamo animatore, zabavni program, a večeras završava sa muzičkim dijelom. Slušat ćemo naše lokalne bendove, Mlade nade našeg grada. U pitanju je band Facelift, zatim Poison Ivy, Kilimandžaro i kao vrhunac večeri ugostit ćemo već poznatog Per Matisena i njegov trio.
1: Gdje će se sve dešavati kada je riječ o muzičkim sadržajima?
2: Muzički sadržaj ovih dana na našem festivalu na dvije lokacije. U parku u Starom gradu, kao što rekoh, započinjemo večeres. Sutra ćemo tu imati pub kviz. Dolazi nam poznati lovac Krešimir Sučević. A petak imamo predstavu u Jasnoj bašti. U pitanju je predstava Nije smješno Žarko Srđana Olmana i subota kao glavno muzičko veče u Ljetnoj bašti. Tu ćemo slušati Zoster, TBF, Bad Copy, Ben Spazan i po prvi put u Prijedoru grupa Vatra.
3: Imate i sportski dio ŠA plaža?
2: Upravo tako, stara gradska plaža, neki stari stanovnici grada Prijedora dobro znaju gdje je to mjesto, isto u Starom gradu. Teren za odbojku na pjesku je spreman. Ekipe se i dalje mogu prijaviti, tako da ove godine smo uveli malo i sportskih aktivnosti za sve one, ne samo profesionalce, nego i rekreativce i svi koji žele da se zabave.
1: Znamo da svake godine organizujete i zanimljive radionice, hoće li toga biti i ove godine?
2: Naravno, i za djecu, već sam napomenula, ekološka radionica, ali isto tako zove nešto starije, pod nazivom Ekolaboratorija. To je zapravo neka vrsta ovo trash art umjetnosti gdje će se od raznih materijala praviti skulpture. Zatim imamo i slovo muzičku radionicu koju će da vodi naš sugrađanin, muzičar i pisac Ognjen Blačina. Ta radionica

0: je u četvrtak, sutra 30. jula u Starom gradu, zatim organizujemo strip radionicu, arhitektonsku radionicu pod nazivom Dvostruka stvarnost.
1: Mnogo zanimljivih sadržaja i očigledno da će cijeli grad biti nekako u funkciji Šafesta, što je također posebna draž.
0: Ko Šafest je već poznato je da se prostiremo u više gradskih zona od Malog trga kroz šetalište ispred galerije i u Starom gradu, u Ljetnoj bašti i u parku. Već sam napomenula, sadržaj je dostupan i prilagođen svim uzrastima, od onih najmlađih pa do najstarijih. I još da naglasim da je 85% našeg sadržaja i aktivnosti potpuno besplatno.
2: E, to je sjajno, i ono što se plaća, to možete provjeriti, ovo kažem našim slušalcima, na vašim društvenim mrežama. I gdje su koje lokacije kada se sve održava, evo ako nisu uspjeli sada sve pohvatati?
0: Petak i subota, dakle, to su, za te događaje se kupuju ulaznice. U petak, još jednom ću spomenuti, predstava Nije smješno žarko u 21 čas u Ljetnoj bašti. Ulaznica se plaća 10 konvertibilnih maraka. U subotu, glavno muzičko veče, imamo koncerte nekoliko bendova, isto u Ljetnoj bašti, i ulaznica se plaća 25 konvertibilnih maraka. Ulaznice se mogu nabaviti i kupiti na gigstix.ba, u poštama Srpske i na nekoliko prodajnih mjesta u Prijedoru.
1: E pa želimo vam uspješan početak Šafesta. Koji je ovo po redu, Martina?
0: Pa uz neke male pauze, ovo bi bio sedmi Šafest. Pauze koje su bile su potpuno opravdane, to smo već i prošle godine nešto pričali i spominjali.
2: Se zbog nepogoda.
0: Uglavnom, nadamo se da će ostati ova tradicija i da ćemo zadržati, jer u pitanju je ipak memorijalni festival.
1: Ja mislim da smo mi svaki najavili, zato pitam.
0: Tako je.
1: Hvala puno, Martina, za ove informacije. Evo, svima koji se ovih dana upute u Prijedor, uživat će sigurno u okviru Šafesta mnogo dešavanja. A mi smo čuli portparola festivala, Martinu Stakić.

Poštovani Facebookeri i Facebookerke, u novinama je objavljena vest da je Facebook u Srbiji pustio najveću promjenu ikada. Sve stranice na ovoj mreži premeštaju se u zasebni newsfeed, poznat kao Explore feed. Pa ako među vama ima i oni koji nisu familijarni sa pojmovima, kao što su newsfeed i Explore feed, nadam se da postoji još neko sem mene ko primećuje da to sigurno

0: nije najveća promjena ikada, nego najveća promjena do sada.
1: Ne može se reći da je Facebook pustio najveću promjenu ikada, jer se promjena ne pušta, nego uvodi. A i ona može biti samo najveća do sada ili, u drugom kontekstu, svih vremena, a ne najveća ikada. Upotreba vremenskog priloga ikada uz imenice koje određuje neki superlativ pravilna je u engleskom jeziku, odakle nam je loše prevedena stigla ova konstrukcija, ali ne i u srpskom. Često se ponavlja i u novinama i u svakodnevnom govoru, najverovatnije zbog pomodnosti u izražavanju, ali i zbog jezičke ekonomije.
2: Srpski na srpskom.
0: Znao sam da će nam neka ekonomija doći glave. Od one prave jedva preživljavamo, samo nam je falila i ova jezička, za koju smo izgleda veliki stručnjaci. Uostalom, kao i za engleski, s kojim smo familijarniji nego sa srpskim, jer sam prelistavao sve dnevne novine da vidim da li su igde upotrebljeni srpski nazivi za news feed i explore feed. Ha, da ne poverujete, u našoj štampi nigde, ali na Facebooku jesu.
1: Administratori Facebooka ponudili su nam ono što mi uporno odbijamo. Na stranici ove društvene mreže, na srpskom, preveli su nam Explore feed i News feed kao novosti sa stranica i stranica istražite. Ali nama su izgleda bliži, sasvim neprozirni i kraći strani pojmovi ili rečju loših prevodilaca, sa njima smo familijarni. Engleski idiom to be familiar with someone or somebody, koji znači da smo s nečim upoznati, da nešto poznajemo ili da smo s nekim bliski, prisni ili da ga dobro znamo, nikada ne treba prevoditi doslovno, nego u prenesenom značenju.
2: Srpski na srpskom.
0: Ma nije nama kriv engleski. Krivo je naše neznanje i pogrešno shvatanje demokratije. Mislim na jezičku demokratiju. Jer kad većina grešku proglasi za pravilo, stručna lingvistička manjina može da snima radijske emisije, da negoduje u kolumnama i na zatvorenim sednicama i da na kraju sagne glavu i proglasi izuzetke. Evo, baš taj Facebook. Ostade mu S u imenu jer narod se tako navikao.
1: Ovoga puta nije reč samo o tome da se narod navikao, nego jednačenja suglasnika po zvučnosti nema u svim stranim imenima, niti na sastavu novijih složenica stranog porekla, da bi se sačuvala izvorna struktura. Ime društvene mreže Facebook sastavljeno je od nama uglavnom poznatih engleskih reči face, što znači lice, i book, knjiga. Skraćeno je zovemo face, što se po značenju prilagodilo i slengu faca, pa bi prelaskom glasova S u Z sve navedeno bilo značenski zamagljeno.
0: Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Gotovo svi Srbi znaju za prokletu Jerinu. Uglavnom znaju da je bez milosti tjerala narod da gradi, mada ne uvijek i šta je gradila. Tako danas, koliko je poznato, postoji čitavih 5 srednjevjekovnih ili čak antičkih ruševina koje se zovu Jerininim gradom. Pripisuju joj se u narodu i planinske tvrđave Maglić, Ras, Oslovica i drugi, najčešće van granica države u kojoj je živjela. U odnosu na raširenost mita o Jerini, mali je broj ljudi koji znaju da je ona bila žena također dobro poznatog despota Đurđa, da se zapravo zvala Irina Kantakuzenos i da je bila jedina žena vladar koja je doduše kratko sama sjedila na srpskom prijestolu. Naučna istraživanja pokazuju veliki broj priča o Jerininim zlodjelima koja se kreću u raspon od primoravanja trudnica da nose kamen, donošenja vrućeg hljeba s ruke na ruku do rudnika, čak i Smedereva, od čega su Srbima gorjele ruke, ubiranja poreza u regionu Užica u obliku kravljih jezika, jer je samo to voljela da jede, oduzimanja jaja svim srpskim seljacima i tako dalje. Sve ovo pokazuje da je mit o Jerini još uvijek živ, a treba napomenuti da njeno neimarsko djelo, grad Smederevo, nikada niko nije zauzeo vojnom silom.

0: Podgonetka.
1: Cijeni slušalci, na kraju smo igre Zagonetka od Gonetka, a završimo je veselo kako smo i počeli, naravno uz mnogo vaših poziva, zanimljivih sugestija, pitanja. Milan Šavić iz Petrova Gaja potrudio se da za vas postavi pitanja, ono glasi ovako. Noću lovi i danju spava, nije mačka ko u mačke samo glava. Noćna ptica sova, simbol mudrosti, tako ste odgovarali i veoma dobro ste vi to brzo prepoznali i nama dojavili. Prvi se javio Miloš iz Jajca, pa Sreto Vučković iz Bijakovca kod Kozarske Dubice. Darko Zvornik, Radovani Ljubica Popo iz Donji Vijačani, Olga iz Novoselije, Vlado iz Vareša, Zoran iz Prijedora, Vlado Đurić Petrovo, Iva i Stanislav Vijanica kod Čitluka. Ljuba Šipovo, Nada Balaban Kukulje, Blagoja Tešić Bjelovuče kod Teslića, Nikolaj Lečević Petrinja, Saška i njena baka Martina Gurdulić u Brocu kod Bijeljine, Živanka Banja Luka, Ognjenka Gradiška, Sveto ispod Kalnika, pa Davor Jajce, Vjekoslav Česma, Ljuba Šipovo, Goga Bratunac. Igru završi naš drugar Dragan Vrhovac iz Vlaknice kod Srpca. Kaže, reći će ovaj čova da je to noćna ptica sova. E, tako završavamo igru. Hvala vam na vašem slušalačkom zalaganju za nagradu. Dobijate jednu lijepu pjesmu.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Vedro i sunčano u svim predjelima, u slab istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini južni. U 14 časova Kalinovik ima 23 stepena, Sokolac i Han Pijesak 25, Čemerno 20.

0: narodnih mudrosti.
1: Nije ljudski da bolji čovjek strada od goreg. Mlado poljubiti i bogato zakinuti nije grehot. Jedan čovjek ma ne može sve znati. Gdje je sreća, tu je i nesreća. Gdje je nesreća, tu i sreće ima. Ako ljudima nešto ostavljaš, onda traješ.

0: 15:18. Čitit ćemo vam aforizme Aleksandra Novakovića iz zbirke Neće moći. Kad god čujem himnu, ja ustanem i odem. Jeo sam čokoladu s lješnjacima. Čokoladu prije 6, lješnjake prije 2 mjeseca. Stao je nogom na minu. To je mali korak za njega, ali veliki za čovječanstvo. Traži se čovjek od riječi. Onaj koji drži jezik za zubima. Ma ne idite u bračno savjetovalište. I sami možete da uništite brak.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu.

0: Radio među ljudima.
1: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Nakon objavljivanja informacije da se Elfeta Veseli osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, slobodno šeta i Lidžom, iz Srpske oštre osude i reagovanja.
1: Ustavni sud Republike Srpske odbacio veto Bošnjaka na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
0: Na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini bit će korišteni skener i biometrijska identifikacija i novi listići, ali građani nisu upoznati o načinu glasanja.
1: U požarima koji pustoše Francusku i Španiju stradalo 14 osoba. Sa ugroženih područja evakuisane desetine hiljada ljudi.
0: Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn iz Sjeverne Irske u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: Preovlađuje sunčano i vruće, meteorolozi upozoravaju na ekstremne vrućine narednih dana. Kako i pod kojim okolnostima žena osuđena za svirepo ubistvo 12-godišnjeg djeteta može imati van zavodske povlastice? Inspekcijski nadzor ispitaće informacije da Elfeta Veseli, ubica malog Slobodana Stojanovića, uživa zaštitu pojedinih stražara koji je nagrađuju izuzetnim pogodnostima. Odgovore nadležnih traži predsjednik Vlade Republike Srpske, ali i organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata, porodice poginulih boraca i nestalih civila ogorčeni. Opširnije Milena Bjelica.
2: Elfeta Veseli, žena osuđena za monstruozno ubistvo 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice kod Zvornika. I ta žena monstrum danas uživa određene privilegije u kazneno-popravnom zavodu Tuzla. Dobija radnu terapiju u oblasti hortikulture, naknadu za rad i boravak na slobodi nekoliko dana mjesečno. Do uznemirujućih informacija došao je bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara, lider DNS-a Nenad Nešić. Od čuvara KPZ-a Tuzla saznao je da Veseli pod zaštitom stražara i vaspitača maltretira druge zatvorenice, posebno pravoslavne vjere.
3: Da im zabranjuju da imaju bile kakve vjerske obrede, znači da se bukvalno ponaša u zatvoru, da je niko ništa ne smije, zato što ima određene privilegije od određenog broja ljudi koji dopuštaju da se tako ponaša.
2: Premijer Srpske Savo Minić traži da se utvrdi na osnovu kojih kriterijuma Veseli koristi zavodske i vanzavodske pogodnosti.
4: Tražim od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda.
2: Kako osoba koja je ubila dijete može da ima bilo kakve pogodnosti, pitanje je koje se samo nameće, ali bez odgovora nadležnih iz KPZ-a Tuzla. Direktori zatvora su oni koji odlučuju o zatvorskim pogodnostima, navodi federalni ministar pravde Vedran Škobić i dodaje da će inspektori ispitati ove informacije.
5: Provjeri takve navode, odnosno taj predmet da malo ispita, da vidimo šta su bili povodi za davanje, da li je sve to u skladu sa zakonom i da eventualno kroz inspekcijski nadzor djelujemo u tom smjeru.
2: Nakon što je godinama bježala od pravde, pred sudom BiH je osuđena na sramnih 13 godina zatvora. Ukoliko se utvrdi da su informacije tačne, potvrdit će se da pravosudne institucije na nivou BiH štite one koji su ubijali srpsku nejač, kaže predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.
6: Ona je svejedno sramno nagrađena, dakle posle nagrade za svu svirepost koju je uradila prema dječaku, sada uživa neke pogodnosti. Ovo je jedna bruka i sramota.
2: Slobodan Stojanović ubijen je u ljeto 1992. godine u Kamenici kod Zvornika, kada se nakon što je sa roditeljima i sestrom pobjegao iz sela, vratio po svog psa.